Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje zad.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.55.
1: Dobro jutro, 11 minute čez peto. Poglejmo na ceste, kjer na srečo ni posebnosti, so pa te mokre, lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost, če opazite kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10.55. Vreme pa deževno in oblačno, danes zjutraj, v tem trenutku je 12 stopin, do 18 bodo šle temperature danes čez dan, sicer pa jutri in v nedeljo brez dežja, pretežno jasno bo in do 23 stopin. Dobro jutro, Jeger, vam želim en lep dan, eno lepo jutro, čeprav deževno smo na Totem radiju, danes je kar frišno zunaj, tak da bo kakšna jesenska jaknica kar prav prišla, če se odpravljate od doma in naj bo tudi danes dežnik vaš zvesti spremljevalec, smo pa skupaj, tak da to deževno vreme težko pokvari razpoloženja, ne? Ker skupnost držimo gor, pomagamo pa si tudi s totimi hudimi hiti, ki jih imamo danes ogromno pripravljenih, tak da dajmo štartati pa dobro jutro.

0: Avicii in Levels na Totem Radio. 5:19 minut je na uri, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Deževno in oblačno jutro imamo, kar se, oziroma malo sem prehiter, kam na silo z vremenom, najprej na ceste, ki so brez posebnosti, tako da želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, pa 0800 10 55. No, zdaj pa vreme. Deževno in oblačno jutro imamo, kar se vremena tiče. V tem trenutku je 12 stopinj, do 18 bodo šle temperature danes čez dan, sicer pa jutri in v nedeljo brez dežja. Pretežno jasno bo in do 23 stopinj. Dobro jutro na Totem Radiu, petek je, aleluja, to je super informacija in niti to deževno vreme vsaj meni ob tem ne more pokvariti razpoloženja, tako da upam, da je pri vas isto, sicer pa se bo za vikend razjasnilo, tako da bo tudi vreme sodelovalo, naj vam čim prej mine danes na delovnem mestu, pa da začnemo pol z vikendom, tako se spodobi, pa dobro jutro.
2: Toti radio. Toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor in Marprom poudarja tam, da sta pokopališči Pobrežje in Dobrava dostopni tudi z mestnim avtobusom, zato obiskovalcem ni treba nujno uporabljati avtomobila. Objekt pokopališči povezuje linija P12 Dobrava Supernova, do bližine Pobrežja pa je mogoče priti tudi z linijo G3. Predvsem starejšim potnikom priporočajo naj se zaradi večje gneče, ki je posledica šolskih voženj, izognejo najbolj obremenjenim jutranjim in popodanskim terminom. Z uporabo javnega prevoza pa se lahko izognejo tudi težavam s parkiranjem. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Kampanja bo trajala do 9. oktobra do polnoči, na to bo nastopil volilni molk. Premijer Janez Janša pa je proteste ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za levičarski antisemitizem. Predlog ustavne obtožbe, ki sta ga zaradi politike vlade do Izraela vložili Svoboda in Levica, pa je označil za zanimiv opozicijski vložek, ob tem pa izpostavil, da vlada dela s polno paro in je s predlogom rebalansa letošnjega proračuna, ki so ga potrdili, za obrambo prvič namenjenih 2% bruto domačega proizvoda.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, so pa te mokre lahko tudi spolzke, tako da prilagodite vaš način vožnje temu, sicer pa, če opazite karkoli na cestah, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 13 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 18. Padavine bodo možne ves dan, v soboto bo do 22 in brez padavin, v nedeljo pa se bo grelo do 24 ter tudi brez padavin.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Če še niste čisto budni,
6: brez skrbi,
5: oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Glej, 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Kdo je rekel, da ne bo deža?
7: Kdo je rekel,
0: ne bo deža? Še huje. Tak se mi zdi, da še včeraj nam je bilo vroče, danes je že jesen.
7: To je bilo zjutraj.
8: Hulje, mrzlo.
7: Pa danes po noči nisem imel odprte okno v spalnici.
0: In?
7: Sem raje zaprda, bi nekaj po ledvičkah pihal.
0: O, tak se je dalo fajn spati.
7: Jaz pa sem zaprl.
0: Si zaprl?
7: Ja.
0: Zapreš, ne?
7: Je seveda.
0: Zdaj je ledvička kaj vredna, ne? Ker drugače napada fejst. Zdaj še zdaj z vetrom. Ja. Pa s prepihom matro ribice, ne? Zdaj še tako imaš samo eno, ne?
7: Ne.
0: 4:30 so, torej danes je petek, 11. september. In prva stvar, Ema Jeger je obljubil, mislim, je držal obljubo.
8: Ja. Vidim, ja. Zelo lepo.
0: Blazer.
8: Zelo si urejen, ja. Zelo.
7: Sicer, daj ta me ne silit, da si ga zaprem, ker je bil kupljen v enih drugih časih.
0: Ja, se tudi zgleda. Malo preveč frontalnega ti gleda izpod krajcev. To je vse, kar bom rekel. Drugače pa je res lepo, Jeger. Zgledaš ko sindikalni veklo tehni v 80-ih. Lepo.
7: Nič narobe, ker je bil pomemben človek v veklo tehni tisti čas.
0: Se je res bil. Se je res bil, jaz sem ga poznal celo. Tak da ja, gremo skupaj v ta petek. Je kar hladno, okoli 13 stopinj smo slišali, tak da se primerno opremite, dežuje, ampak je pa petek.
7: Tako.
0: Saj to, tak da lepo, da ste tudi danes tu, imamo mi to, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: En, dva, tri bo tu, ampak o tem ne razmišljamo danes. Ja, ne, to je bila provokacija glasbenega urednika, profesorja Križaniča. Kam, Monday morning, če je petek, komaj, se začenja, 19 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, taki čas je, ko je naenkrat hladno in naenkrat bo hotla spet vsa gama tega sveta not vdariti.
1: Ja.
0: Je. In to je bila zgodba tega Milana včeraj. Če ste zamudili, kaj si hotel reči, ti si že imel bitke?
1: Ja.
0: Smrdljivci?
1: Ja, kaj?
0: Res, kak pa živali? Torej, tu je torej zgodba tega Milana od včeraj.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Nižje temperature so končno tukaj in res je, verjetno bo manj komarjev, lahko pa pričakujemo udor smrdljivcev in druge zalege. Zato sem se odločil, da obiščem eno od vodilnih biologin v našem mestu in širše, to je doktorica Štajnerjeva. Ta trenutek sem pri njej v pisarni. Doktorica Štajnerjeva, dober dan, hvala lepa za vaš čas.
1: Ja, lepo zdrav, čude na začetku, ne povem, za vse smo si krivi sami. Absolutno sami, ker smo svet pripeljali tak daleč, da smo klimo praktično okolje obrnili.
2: Ko smo gli pri klimi, kaj zdaj tu ne dela?
1: Ja, se obračujem, glih mi servisirajo klimo
2: ja,
1: tu
2: pa. Ja, ni kaj servisa, ker tak dela.
1: Ja, ne hladi.
2: Če ne bi imeli totega kitajskega usmerjevalnika zraka spredi.
1: Če mi direkt po vratu piha.
2: Čakajte, da končam. Senzor zazna, da je 22.
1: Na 23 imam.
2: Vse eno, čaki, da končam. In potem se doti zrak odbija in neha hladit. Kdo vam je doti smerevalnik zraka?
1: Ja, to me je mož zmontiral.
2: Kaj dela mož?
1: Inštruktor je v avtošoli.
2: Te pa naredi svoje delo dela, ne bo toliko nesreč. Kaj smerevalnike montira?
1: Pa Julija sem vas
2: kričala. Nimam jaz se, ne čoham po jajcih, pa z epruvetami delam, tako vi mi imamo gužvo.
1: Ja, pa če bo merzlo, zdaj.
2: Povej, zdaj kaj misliš.
0: No, ja, prosim, gospod doktorica.
1: No, ja, pa če hotla sreča, smo krivi mi, ker smo svet okolje obrnili praktično in klimo smo spremenili, te živali silijo na toplo, ne?
2: Kar je... Kdo mi smo krivi? Kdo ja, mi?
1: Mi, ki živimo na tem planetu.
2: Kaj za, kdo je kriv? Krivi so oni, pa vi. Vse včasih tega ni bilo, kake živali smo mi včasih poznali. Komar, ajde. Čebela, osa, sršen, tu pa tam pa en pajek. Pol pa se vse to prineslo. Z vašimi modnimi, zdravimi sadeži. Kaj smo včasih jedli? Jabka, hruška, lubenica, žibla nagrada, banana za bogate. Kaj pa zdaj? Liči, papaja, pitaja, marakuja, karambola, pa kaktusova figa je zadnjič baba kupla. Snolupo sem pojedel kot 3 dni stari drek, sploh brez okusa. Brez okusa! Kaj miš, ki to pride, zraven to pride? China Express kontejneri, kaj miš, kak so ti komari prišli? Ko nam zdaj grozijo, da boš srknil hrom, da boš imel gripo 25 let, da boš bistvo se v komara spremenil kot voni grozljivki. Kaj je bila? V gumah! V gumah v kontejneru, ko je bila voda not. Včasih to ni bilo. Sava Semperit pa Michelin za one komadnar, pa ni bilo karambolo. Kaj miš, do se mi je prejšnji teden za leto? Fukolina M plus S gume, gor je bel. Pa to je homologirano, ker vsaki kitajski vasi že gumo mešajo, pa vlivajo gume, mi pa kupujemo. Majmoni.
1: Ja, z gumami.
2: Mena mi, samo mi smo krivi. Zdaj sem jaz tu na lojtri sam krivega počuto, ker so smrtljivci prišli. Ma boli me, vi ste krivi. Kaj delaš ti celo leto? Z brovetami. Jaz pa na lojtri. Jaz imam gamato kru glave, ne ti. Tebi samo po vratu piha. Ker ti je pametni deto smarjevalnik dal. Ti pa s***i nekaj bolj pametnega delat, ko spraševati doma čest.
0: Ja, dobro, gospod doktorica, hvala za vaš čas. Uspešno delo želim še naprej. To je bila še ena zgodba raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred šesto, da enima in Jäger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej na brzino, danes ko gremo, trenutno na cestah, razen da so mokre, jasno da.
1: Ni drugih posebnosti.
0: Ima vreme?
2: Ja, največ bomo imeli do 18, pa dež bo.
0: Skozi vas
2: ja,
0: dan.
2: Ja, celi dan.
0: Tako da, absolutno ne id brez Marele in dajte to ukalkulirati. Dobro jutro. Dobrodošli. Petek, 11. september je danes. Na eno stvar pa moramo opozoriti. Danes še enkrat posebej, včeraj sem že, pa vidim, da se ni prijelo. Danes sem to na lastni koži občuto in bi se res zahvalil vozniku avtobusa. Bolj je bilo lepo. Sem šel tu gor danes jutraj proti radiju in je mimo peljal, se ni peljal hitro. Samo dovolj hitro, da sem dobil paket.
1: Snovo.
0: Veš, ker je zdaj pač, tu pa tam sicer imamo perfektne ceste, ampak tu pa tam je kaka luža, ali dve, ali 2000. In če pač pripelje z nečim, kar ima veliko maso, je potem izpodril tudi velik. Ne?
1: Fizika,
0: ne moreš temu pobegniti. In jaz se razumem, da sem jaz mali, ne, mislim, da nisem zdaj dvometrski orjak in da ne gre zdaj Andre the Giant ali pa, ne vem, Jason Momoa. Čeprav s Jasonom imam vse telo enako, ne, ampak dobro, pustimo po cesti in da je tema in da težko opaziš in vse, ampak dajte vseeno imeti v mislih, da so pešci tudi na pločniku. Ker pa vedel sem, kaj bo in sem Marelo, ker sem videl, kak je pripelo. In videl sem lužo in videl sem, ki sem jaz. In niti panterski skok sem videl, da me ne bi rešil. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka pred 5 uro zjutraj, daleč od tega. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka tudi ob 6 popoldne, ampak pustimo, zdaj to zdaj ni pomemben detalj. Ampak jaz sem hodil in sem videl, se, oj, zdaj pa bo, veš, in sem preventivno Marelo dal tak dol in sem dobil v ksiht vse, tako super.
1: Dobro, glej, imaš pa vse oblačila suha.
2: Ja, pa
0: ja, pogojno, ja, hlače pod kolenom, se zdaj že se malo, samo še čutim vlago v spodnjem delu mojih nogih.
1: Imaš malo fojhta,
0: ne? Ja. Mislim, jaz imam tako travme glede tega, zato ker enkrat v osnovni šoli še sem čakal na avtobus, bilo je v Brezju, na postaji in pride avtobus, fajn. Ampak takrat še ni bilo več tako zdaj, ko so vso te digitalni napisi gor, pa piše, kak je, ne vozim ali kaj je zdaj,
1: ne obratuje ali pa v garažu.
0: Nič ni tega pisalo, takrat je pač avtobus bil, ne, avtobus pride in sem tako stal z Marelo in sem Marelo zapr. In bila je pa master luža pred avtobusno postajo, ne? In je avtobus samo mimo, puni šus in se spomnim tistega trenutka, ko je, veš, za moment vse postalo tiho in pol celo na mene, jaz pa zaprto Marelo, tak da, dan zjutraj ni bilo tako hudo, je pa bilo blizu. Upam, da je to dovolj jasno in nazorno bilo zdaj opisano. Yeah. Zakaj bi nekomu pokvarili dan že na vse zgodaj? Yeah. Nekomu, ki se tak lepo uredi, kot sem se recimo
2: no, jaz. No, dobro.
0: No.
2: Ja, kaj, se pa nič
0: posebej. Okay. Hvala ti.
2: Ja, kaj, super. Črna majca, tako vedno.
1: Kje so kukice? Da vidim ta dvoboj.
0: No, jaz ga bom ostavil, preden se začne, da ne bomo štihali že na vse zgodaj. Ne, ampak ja, dajte res paziti, ker se vseeno, kak je kdo gor nared, zelo neprijetno je, ko moraš po hladnem pol moker hoditi. Ne. Prideš se, pa se moraš sleč v službi, pa se delo, kaj, joj, ja, no, te pa, če si se že sleko. A ja ne, to je po menem drugem filmu, pardon.
1: 5:53,
0: želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
14: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bo od 16. do 22. septembra potekal že 25. Evropski teden mobilnosti. Mariborska občina v projektu sodeluje že od začetka, njegov namen pa je spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna.
15: Pričenjamo z dogodkom na trgu Ljavna Štuklja. V sredo 16. septembra bomo z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor in prometno šolo Maribor izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Z namenom ozaveščanja o neupravičenem parkiranju na invalidskem parkirnem mestu se bodo na štirih parkiriščih pred mestno občino Maribor parkirali invalidski vozički, opremljeni z napisom Pridem takoj.
14: Je povedala Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti in dodala, da bo v okviru projekta na glavnem trgu tudi tradicionalni kolesarski zajtrk. V nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt med 6. in 19. uro, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo za Rolano mesto. Izrael bo po odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani kmalo odprl še častni konzulat v Mariboru. Častni konzul bo Zoran Ličen, član socialnih demokratov in dolgoletni uslužbenec Pošte Slovenije. Poslanska skupina socialnih demokratov je nadzornemu odboru stranke danes že predlagala izključitev Lična iz članstva. Ocenjujejo, da je ravnal v nasprotju s temeljnimi načeli in cilji stranke. Primož Roglič pa je z odličnim nastopom v vožnji na čas zaostanek za vodilnim na veltim Enrikom Masom zmanjšal za več kot pol minute, vendar pred zadnjimi tremi etapami še vedno zaostaja minuto in 37 sekund. Na današnji najdaljši etapi dirke po Španiji, dolgi skoraj 211 km, ga čaka zahtevna trasa s kar 4200 višinskimi metri in 19-kilometrskim ciljnim usponom, kjer bo skušal še dodatno zmanjšati zaostanek. Tretji je Felix Gal, ki za Masom zaostaja do dobre 3 minute, medtem ko je drugi Slovenec Jakob Omrzel ostal na 6. mestu in se bori za 5. mesto ter belo majico najboljšega mladega kolesarja.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
14: Sedaj pa so že nastali zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Dolžina zastoja je slabih 5 km, zamuda pa tam v tem trenutku 6 minut. Drugih posebnosti ni. Telefonska številka, kamor lahko javite, pa nič 8 nič 10 5.

0: dosegle 18 stopinj, padavine bodo možne ves dan, v soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo bo podobno vreme do 24.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Glej, 3 minute, če 6 so že, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, torej Dejan ima in oni, ko prodaja koledare.
3: Kaj je, če sem urejen z blazer?
2: Ja, vrede.
3: Imaš ti svoj blazer?
4: Imam ga, si ga bom dala, ber. Okay. Bom šapol.
3: Ma meči, meči.
2: Če vas zanima, kako to zgleda, jasno, Toti TV, na Toti Radio Pikasi in v Telemahu za enkrat oziroma na Eonu na 508, drugače pa na 106,96 in na Totem Dabu, tak da. Mamo to?
3: Seveda mamo. Če petek.
2: Se meni zdi, ali je od žene vzel.
4: Možno, ja, možno.
3: Ne, ne.
2: V velikosti.
3: Moje. Ampak tako sem rekel, kupljen enih drugih čas.
2: Dobre.
4: Za maturanca.
2: Mislim, za potrebe šova genialno, ne?
3: No,
2: ne. Tako da super. Kaj imamo danes tu? Danes je petek, 11. september. Seveda bomo malo pogledali, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. Danes je petek in že prejšnji teden se je začelo. Danes gre za res matičkove raziskave.
3: Ja.
2: To je danes.
3: Kaj je?
2: Nič.
3: Okay.
2: Pa skoraj nemogoče vprašanje, petek je.
3: Ja.
2: Prejšnji petek se je začela nova runda, nova sezona, tudi danes pride mimo Tine. Malo se bomo pogovarjali o tem, kaj nas čaka čez vikend vse in seveda vrteli super muziko, da pridemo skozi to deževno jutro. Tako da, kot sem rekel, imamo mi to. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Gremo.

0: 11 minut čez 6 je, danes je petek, 11. september, da je nema njegar, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo malo, kaj je danes za en dan. Naj samo na začetku povem, da je seveda Jeger danes podlegel izzivom Eme in si je oblekel sako.
2: Ja.
0: Joj. In zgleda tako oni, ko na porokah vice govori, no, v pol enih zjutraj.
2: Čist vredo zgledam.
3: Tako
2: zgleda oni v pol enih zjutraj, pol super zgleda.
0: Vredo, Ege. Ok, danes je 11. september, vemo, kaj je bilo 11. septembra leta 2001. Ne?
2: Na žalost.
0: Eden od bolj črnih datumov v zgodovini zahodnega sveta. Zdaj, ti si verjetno premlad, da bi se spomnil dejansko tega, ali?
2: Ne, vse spomnim tega.
0: Vse spomniš?
2: Ja, bil sem star 9 let, tako da
0: no, nekaj. Vidiš, Eme še apsolutno ni bilo, jaz pa sem že na radio delal, tako da. In to 6 let.
2: Wow. 25 let je od tega.
0: Ja. Ja, mi smo to dejansko še na televiziji s katodnocev jo spremljali, takrat v živo je pa seveda ob tem, da je bilo to grozno, vsakršno nasilje je grozno, to pa sploh ta napad na dvojčka na World Trading Center v New Yorku. Je pa veliko sprememb bilo potem tudi, recimo pred tem datumom še ni bilo biometričnih potnih listov, to je šele kasneje prišlo, pa vsa ta, vsi ti skeneri in vse to na letališčih. Ne? To je recimo ena taka posledica in potem seveda 25 let kasneje pride Jeger s premalim sakojem.
2: Ja.
0: Sorodna novica ni bila tak velika katastrofa, je pa bila na današnji dan leta 2007 so začeli snemati resničnostni šov Keeping Up with the Kardashians.
3: Oh, moj bog!
2: To je ful dobro. Gledala?
3: Ja, seveda. Še zdaj.
0: Jaz nimam niti sekunde pogledane tega, tako da sem zelo, zelo zadovoljen.
2: Se zlagal, če bi rekel, da nimam niti sekunde, imam par sekund, ampak res par sekund.
3: Ne,
2: to niti pomeni, da ni tega dela, mislim celoti pogledal. Ampak pač si hodil čez kanale, si daj to video, se ustavil, bil zgrožen in potušel dalje.
3: Kaj, če pa je to vredi, pogledaš, kak nekdo ima slabše življenje od tebe. Kako se ti lepše počutiš.
0: Ja, se res je ta očevalni moment.
3: Ja, to je.
0: Gle budale, opice na kamerah, ne? Mislim,
3: ja.
0: Je, ne?
3: Ja, zato ja, gledaš te.
0: Zakaj bi stran metal čas, če imam lepo življenje in se dobro počutim, zakaj bi ga zapravljal s tem, da bi gledal, kak so eni čudni?
3: Ja, če gledaš film ali pa serijo, isto zapravljaš
0: ne,
3: čas.
0: Ni res, ni res. Tam imam jaz neka notranja zadovoljstva, drugačna. Ok, se vsakemu svoje, ne narobe razumeti. Ta koncept je izjemno popularen, ker ti resničnostni šovi še vedno letijo in zgleda bodo, ker vsak od nas ima v sebi, kot kaže, vsaj en delček vojerskega gena. V zgodovini tehnologije na današnji dan leta 1977 začnejo prodajati legendarno konzolo Atari 2600.
2: Nijam,
0: ne, sveda ne vesta, ampak to je bilo take velike kasete, so bile si dal not in bolj si imel taki joystick, ki ga niti nisi mogel premikati, ampak si ga sukal levo, desno, ko volanček, ne, pa tipke in si lahko špilal, ko je, to se spomnim, takrat to je bilo, zelo v začetku 80-ih je ena progresivna družina z veliko sorodniki v Nemčiji, ne, imela to tudi in pol smo na črno-beli televiziji s tem Atarijem špilali punk in je bilo wow. Veš kaj je punk?
3: Ne.
0: Tisti ping-pong, ko sta samo dve črti, ki gre ta gor pa dol, pa se odbija žogica.
2: Tako.
0: Ne? Ema se malo ne. V osnovah izobrazi.
3: Jo, pa kaj dobro, kak ne
0: ja,
3: okay, to.
0: Ja, ok, star sem, dobro.

0: dobre, amo.
1: Fireball.
2: 6:23 minut, 7 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Petek je in tudi danes Matičkove raziskave, kot rad reče Matiček.
3: Ja, najbolj relevantne raziskave.
2: Ima grede, ti veš sploh, zakaj Matičkove? To je povedla, to je pred časom, ni še te bilo tukaj pri nas, to so bili črni časi, črni dnevi.
4: A, verjamo, mene ni bilo, ne.
2: Ja, zato. Ja, no, evo, je, Jeger ima sestrično, ki je sicer izvrstna pevka, ne boš povedal, kak je ime?
3: Ana Grdadolnik.
2: Tako, ja.
4: Okay.
2: In je bila enkrat tukaj na intervjuju. In je povedala, veš, ko so na morju, ne, ob Jadranu včasih imeli taki, pač je en ta avtomat stal in je bila not papiga, je ven govorila, pol si pa lahko kaj neke kroglice ven dobila.
3: Tako,
2: je bilo,
3: točno
2: tako to. Je bilo. In je mali Jeger vedno šel tam in je Ara rekla, ne vem, ja sem Jolanda, ali kak že pač. Okay. Okay. On pa je stal tak spredaj pa govoril, jaz pa sem Matiček.
3: Ja.
2: Danes je tu v totem zakoju, veš, kaj ti hočem reči. Samo nic brdo je šlo od takrat dalje, ne?
3: Ja, to so bili lepi čas.
2: Ne, pač ja, to so bili od tu ime Matičkove.
4: Aha, ja, pa dobro, kaj.
2: Raziskave. In seveda ni šlo tako gladko, za ta petek je Matic zbral... je zbral prepoznaj sodelavca igro. Ne, vsi smo mu morali poslati po SMS-u nekaj o sebi, kar pač kdo morda ne ve, kar noben ne ve. In pol je hodil in je spraševal, ampak recimo vedno, ali pa kot po pravilu se zatakne pri Medvarju. Ne?
3: Ponavadi.
2: Dva hotla posneti. Enostavno ni šlo.
3: Aj, tišina, Tomaš.
5: Daj, no, smo?
3: Si?
5: Nema isto, ono. Samo pogledam.
3: Evo te gledam. Imamo to. Tomaš, to osebo je strah...
5: On ima samo jaz, 500, to glavo.
2: To osebo je strah... Čudež, kak mi sploh kaj naredimo. Matičkove raziskave čez približno 15 minut, prvič danes zjutraj, 5 pred pol sedmo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
3: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vidi bogovnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
1: Je. Yeah.
3: Pa klička pri treh evniki.
1: Pa kliček.
3: 26 letih se je marze kaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Minuta čez pol sedmo je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Štajerska avtocesta bo v nočeh s petka na soboto in sobote na nedeljo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani zaradi del zaprta med 20. in 5. uro. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Državni zbor bo na izredni seji danes odločal o ukrepih za ublažitev posledic visokih cen goriv, med katerimi so znižanje trošarine na kurilno olje ter možnost nadaljnega znižanja trošarin na bencin in dizel ob soglasju Evropske unije. Slovenski odbojkarji pa bodo danes ob 21. uri začeli evropsko prvenstvo, njihov prvi nasprotnik pa bo Slovaška.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut, drugih posebnosti niso pa ceste mokre in spolzke, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo. Če opazite še kaj v prometu, pa 080-10-55.
8: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Zlatoliči je 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18. Padavine bodo možne ves dan, v soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo pa podobno vreme do 24 stopinj.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Ne, si hotla reči 34.
9: Ja, sem hotla.
6: Ne vleče nazaj konim temperaturam.
9: O, prosim.
6: A ne bo nič. Nič ne bo, danes samo do 18. Opa, te zdrave temperature do 25.
1: Tako.
6: Genialno, če bi le tak bilo čez celo leto.
1: Čez celo leto ne.
9: Ne, ja, ja.
1: Ne.
6: Celo
1: ne.
6: Leto.
1: Zima mora biti zima.
6: Celo leto.
9: Poletje mora biti poletje.
6: Ker ko je fajn, ni več kot 25, je tudi morje, recimo, ali pa so vode, v katerih se kopamo malo bolj hladne. Veš, kak prideš ven, lepo, skupo tegen. Tako zategena koža, pa vse, ne?
1: Čutiš se kot ne vem kdo. Ne?
6: Kot kdo?
9: Ne.
1: Ja ne vem, kot nekdo, ki ima definitivno bolj izklesano telo kot jaz, ne?
6: Kot nekdo, ki pride s premalim sakojem v službo, recimo.
1: Pusti, ne?
9: Ja.
1: Okay. Če mi je prav?
9: Ne.
1: Da mi je prav.
6: Ja, ful ti je. Ja, je ti prav, Igor.
1: Da mi je prav.
6: 11. september je danes petek, gremo skupaj v to deževno jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Rihanna in Kanye, 4-5 seconds, ura je 6:42 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot smo napovedali,
2: Matičkove raziskave.
3: V tokratnih Matičkovih raziskavah ugotavljamo, kako dobro se na Totem radiju pravzaprav poznamo. Igrali se bomo igrico Prepoznaj sodelavca. Dejan, pazi. Pri sosedi, ki je to osebo pazila, je kot 5-letni otrok prvič kadil ali kadila cigaret.
0: Medva.
3: Ne, boš poskusil še enkrat.
0: Samo en stavek je?
3: Ja.
0: Te pa Tine.
3: Narobe, bil je Matej Regent. Tine, ta oseba je kot najstnik ali najstnica plesal ali plesala z MP3 radijem na baterije pri Kodžaku.
4: Fraz.
3: Kako si to ugotovil?
4: Prisežem.
3: Prisežem.
4: Kaki koj ne.
3: Tomaš, to osebo, ki jo iščeva, je strah psov, ampak samo po noči, ko lajajo. Mam še eno. Rabiš pomoč?
5: Ja, mogoče.
3: Enkrat je ta oseba svojega sorojenca ali sorojenko potisnila v potok.
5: Ano.
3: Ne, Ema! Marko,
6: ja?
3: Pazi, ta oseba je v mlajših letih zbirala servete in imela dva hrčka, mačko, zajca, paličnjake, žabo, ribe in psa. Kdo je to?
6: Servete zbirala?
3: Da, te prtičke, papirnate.
6: Ja, okej. Tine?
3: Ne? Ok, izpit je naredila ta oseba pri 27.
6: Pri 7? Dajan.
3: Ne.
6: Ne vem.
3: Ana.
6: A.
3: Sandi, ta oseba je orientacijski ekspert. Enkrat se je v službo na mesto v Maribor peljala v Šentil.
4: Saša.
3: Ok, bravo. Ema, pazi. To osebo je enkrat krt griznil v dlan, pa pri gasilcih je bila, oziroma bil, drugi vodar.
7: Fros.
3: Ne, poskusi še enkrat.
7: Ana.
3: Ne, dam ti še zadnjo priložnost.
7: Ti?
3: Ne, Dejan. Kak na, poznaš Dejana? Z njim delaš, sramota. Saša, ta oseba je v trgovini v Šibeniku ukradla cel karton Smile piva. Kdo je bil to?
7: Ana.
3: Ne, boš poskusila še enkrat?
7: Ti ne.
3: Bravo! Ja, recimo ta oseba si je enkrat naredila trajno,
7: ja.
3: Po pa ga je, oziroma jo je partner ali partnerka videla, oziroma videl, pa umrl od smeha.
7: Trajno?
3: Ja.
7: Nijam pojma, ima še kaj?
3: Ne, gotovi.
7: Res je to?
3: Ne.
7: Saša?
3: Ne. Še eno priložnost je dal?
7: Ne vem, pojma njem.
3: Sandi. Sandi ima včasih dolge lase, pa je šel frizerjo, pa si naredil trajno, kaj? Tobi, jaz upam, da obstaja slika.
7: Ja, prosim.
3: A si videl takrat, Sandi?
0: Dajmo se bolj k bistvenemu premakniti.
3: Kaj?
0: Ja. Kaj je s tabo, Ema?
7: Ja, pa dobro, kak naj bi.
0: Jaz ti ne morem verjeti.
3: Človek tisočeri hobijev.
0: In fraz, da sem jaz naredil pri 27 izpit. Hoj si ti imel umili sestanek delovskega sveta, zdaj pojmo.

0: 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ali poznata resničnostni show Alone?
2: Ne.
1: Ja.
0: Res? Okay, za tiste, ki ne poznajo, gre za priljubljen ameriški reality show. 10 tekmovalcev, ki so izbrani že po nekem ključu, mora čim dlje preživeti v divjini popolnoma sami. Nimajo niti snemalne ekipe, še snemati se morajo sami.
2: A ja, celo.
0: Ja, ponavadi ga snemajo na Aljaski, ali pa na severu Kanade, Patagoniji ali Mongoliji. Tekmovalci so razporejeni dovolj daleč drug od drugega, da ni nobenih stikov. Edini človeški stiki so občasni zdravniški pregledi, torej tu pa tam pride zdravnik, pa pregleda, ok, vse v redu, ali pa reče, čuj, ti ne moreš več, ne. In vsak tekmovalec lahko iz seznama dovoljenih pripomočkov izbere natanko 10 kosov opreme. Naprimer, ne vem, sekira, spalna vreča, kresilo, lonec, ribiška vrvica in tak dalje, točno nož, ne? To je pač verjetno nujno. In tekmovalci si morajo sami zgraditi varno zavetje pred mrazom in divjimi živalmi, ki jih ni malo tam v tej divjini, ja, pač medveda, volka.
1: Na Aljaski v Kanadi zagotovo.
0: Pižmovko, vse to. In sami si hrano tudi zagotoviti, loviti ribe, postavljati pasti, nabirati rastline, skratka, či sami morajo preživeti. In zdaj se je nova sezona snemanje končalo in...
1: In Slovenec Žiga Ogorelec je postal zmagovalec resničnostnega šova Alone World Championship.
0: Kaj si hecn, ha?
1: $500,000 nagrade, zdržal je 90 dni.
0: In sam.
1: Sam.
0: Kje so snemali tokrat?
1: Na severu Kanade.
0: A, na, severu.
1: Na arktični Kanadi pravzaprav.
0: Oj, si ti, no.
1: In je zdržal 90 dni popolnoma sam, sicer je biolog, zaposlen tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Sloveniji, teda je kar majster.
2: Ja, pa dobro.
1: Sicer.
0: Ja, pa ja, ne.
2: Ja, vse pa bi polka lahko je, kaj pa ne.
0: Kaj misliš, kake rastline, vse so v arktičnem krogu tako. Tam in kaj on pozna od tega, če ja. Živi v Sloveniji?
2: Ja, verjetno si je pogledal malo
0: prednešel. Ja,
1: okay. Ampak, sicer tudi drugače deluje na tem področju preživetja v naravi in tako dalje,
0: okay, ja,
1: ampak
0: vse
1: eno, ne, eno je, da greš ti preživetja v naravi, pa ne bi zdaj nič kazal, da je Slovenija kaj manj vredna, ampak recimo greš tu za en teden ali pa 90 dni, 3 mesece zdržati sam v izolaciji, brez drugih človeških stikov je pa
0: brez elektrike
1: druge.
0: Ima, točno brez telefona, brez signala, brez vsega.
1: Točno to.
2: Lahko samo vprašam se te... samo?
1: Ja.
2: Če se sam snemo, te se snemo prek SD kartice. In če se mu je nafilala, te je mogo nekdo priti po to SD kartice.
0: Če je prišel zdravnik vsake toliko.
1: Tako, snemajo se sami pa satelitski telefon malo, da javijo, da pač ne morajo več kakorkoli, ali pa da pač zdravnik določi, da ni več varno, da nadaljujejo.
0: Predstavljaj si, da greš sebe, bi samo dali tu nedaleč. Ja. Malo gor od spodne postaje gondole. Veš, kaj ti hočem reči. Tu imaš nič, nimaš kje za bit, sama si naredi za spat in to po zimi.
1: Ja.
2: Jaz ne bi mogla, ne?
0: No, evo.
2: Ker nisem biolog.
1: Ja, le.
0: A ja, samo za to.
1: Ker samo biologi preživijo, dobre.
0: In zdaj pomislimo nazaj na svojo učiteljico biologije v osnovni šoli in samo si predstavljate, če bi vajo porinili, ona bi preživela po imeni logiki, vi pa absolutno ne. Tak da, to je to. Ne, ampak čestitke, res.
1: Ja, bravo.
0: Vrhunsko. Moramo dobiti na intervju.
1: Moramo, nujno.

0: Lonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Ura je 7.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Štajerska avtocesta bo v nočeh z petka na soboto in sobote na nedeljo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani zaradi del zaprta med 20. in 5. uro. Zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani, vozniki pa bodo lahko uporabili obvoz po regionalni cesti. Ker bodo dela potekala po noči, večjih zastojev na Darsu ne pričakujejo. Državni zbor bo na izredni seji danes odločal o ukrepih za ublažitev posledic visokih cen goriv, med katerimi so znižanje trošarine na kurilno olje ter možnost nadaljnega znižanja trošarin na bencin in dizel ob soglasju Evropske unije. Predlog predvideva tudi pomoč kmetom in avtoprevoznikom, saj bi prevozniki lahko dobili povrnjenih do 70% dodatnih stroškov dizelskega goriva, predvidene pa so tudi subvencije za nakup pneumatik in sofinanciranje goriva za kmetijsko uporabo. Lisjaki hokejsko-drsalnega kluba Maribor pa so pred začetkom letošnje sezone predstavili cilje v novi sezoni. Prvi strateški cilj je povečati vpis otrok, drugi je privabljanje talentiranih mladih hokejistov iz širše regije pred novo sezono, pa je cilj prav gotovo čim boljšo uvrstitev v avstrijski ligi, ki so se ji Lisjaki pridružili leta 2024.
11: Igralno smo na pravi poti, tudi letošnji začetek te priprave, ki smo jih začeli sicer teden kasneje, so bile zelo dobre. Fantje so pokazali ogromno ene energije, mislim, da več kolani, malo smo pa nastavili sisteme v igri, da je bilo manj razmišljanja, pa da je bilo bolj tistega uživanja pa hitrejših reakcij. Vsako leto rastemo, to je naš cilj, če pogledamo, mogoče smo kdaj razočarani, ampak je, ko pogledaš celoto, vidiš, da smo naredili napredek, pa mesečno naredimo napredek, pa ne samo pri članih.
10: Je povedal trener članske ekipe mariborskih hokejistov Jure Verlič in dodal, da so v lanskem letu zaradi priključitve avstrijski ligi imeli povprečno čest 600 gledalcev na tekmo, zato letos pričakujejo še številčnejšo podporo iz tribun.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
10: Edina posebnost še vedno ostaja zastoj na štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 10 minut, sicer so ceste mokre, tako da prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo, 080-1055 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
9: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu in Kidričevem je trenutno 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18. Padavine bodo možne ves dan, v soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo pa podobno vreme do 24 stopinj.
13: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: 3 minute čez sedmo, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
2: Petek je, vemo kaj sledi, ne, po dveh totih hudih hitih.
15: Yep.
2: Skoraj nemogoče vprašanje tudi danes.
15: Jaz sem pripravljen.
2: Vidim, ja, se je lepo gor naredil.
15: Ja.
2: Da greš pol na zagovor k župniku, si? Lepo, da ste tudi danes tu, upam, da gre to petkovo jutro po planih in seveda, da imate Marilo, danes bo deževalo skozi vas dan.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Queen, I want it all, ure 9 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako srečo bata vidva danes, to je skoraj nemogoče vprašanje. Običajno, oziroma v novi sezoni, bo vedno zraven absolutna kraljica in vladarka, skoraj nemogočega vprašanja, Ana, ki pa je seveda, da je, ki pa danes je na programu popovdne, tako da imata srečo. Svinsko srečo, da sta danes sama in se lahko približata.
1: Tudi ker
0: je
1: če bi bila, bi bila.
2: Dobre, no,
0: tebi ni spremembe, vem ja, Jeger, smo se naučili. Okay. Tudi danes skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora,
3: ali pa
0: tekmujeta seveda naš veliki upis Pobrežja, Ema Nikič in pa naše oranžno-pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. Stape rajt?
2: Ja.
0: Lažita se vidva komu drugemu. Ok, v tej raziskavi sta dobri dve tretjini vseh vprašanih, namreč 68%, to je kar velika večina, ne? Jih je reklo, da so zelo strastni glede tega doma in da so se zaradi tega pripravljeni tudi skregati. Kaj je to?
1: Zelo 68%.
0: Da so zelo, da jim to izjemno veliko pomeni in da so se pripravljeni za to tudi skregati.
2: Doma samo.
0: Ja, v domu je to, ja.
2: Pomivanje posod.
0: Drugih posod ali posod.
1: Do televizijskega pilota.
0: Ne, ni televizijski pilot. Dve tretjini, dobri.
2: To pa se pravi tušira.
0: Ne, ni to.
1: Da je pivo na hladnem.
0: Ne, daj no.
1: Ja, kaj je?
0: 68%, daj razmišljaj malo. Gre tudi za neke vrste navado.
1: Kaj navado? Razmišljaj, mele. Razmišljam.
0: Vidim, ja.
1: Moj dobri predlog.
0: Čujem, kak škripa.
2: Čekaj, daj še enkrat vprašanje.
0: Dobri dve tretjini vseh v Evropski uniji, 68%, če smo natančni, je reklo, da so doma zelo strastni glede tega, glede te stvari, in da so se pripravljeni za to tudi skregati. Ne samo doma, ampak tudi, če kdo pride na obisk.
1: Okej.
2: Okay.
1: Temperature v stanovanju.
2: Ko je za jedilno mizo, kdo sedi?
0: Kdo sedi za jedilno mizo? Ja, Ema Niki!
2: Res? Kaj?
0: Ja!
2: Oh my god!
0: Ne, Jeger.
1: Nisem v tej dve tretjinski večini.
2: Kaj?
1: Ja, ne, nisem.
0: Zlo, zlo.
1: Resno.
0: Ja, glede tega, kje sedijo, in sicer za mizo ali pa na kauču. Da imaš tist, da ima Ata svoje mesto in se ve, kje je, in tam ne sedi nihče drug.
1: Res?
2: Kak mi dobro gre.
1: Kot je to,
0: kaj te to je?
2: Vsak ima svoj plac, kaj?
1: Pa daj lepo vas prosim.
2: Ja.
0: Tako.
1: Veste, normalni vidimo?
0: Zakaj?
1: Daj lepo vas prosim. Ja. Pride, če pride nekdo, pa se vsede, naj sedi tam, kaj?
0: Ja, ampak ni pa ti prav, ne?
1: Ja, kak mi ni prav?
0: Ja, veš, ti ok, sedi zdaj, če si gost, samo da veš, da je to moj
2: stvar.
1: Mi sami trije doma se jaz na kosilo po moje dvakrat presedem.
2: Kaj?
1: Ja, ker bi to mala, pa ne, jaz bi tu sedela, ja, dobro, te pa sedi tukaj.
2: Ja,
1: in mi je čist vse eno in tudi pri nas doma
0: ni bilo. Slabo, Jeger, treba je od mladih nog narediti.
1: A daj lepo vas prosim. Kako brez
2: vezde. Tak, dobro, joj, hvala.
0: Emo, Jeger.
1: Kaj?

0: Ena najboljših kadarkoli izproduciranih pri nas v Sloveniji, pika, baf naj si je v očeh. Je tak?
1: Drži.
0: Deset. Deset minut pred
2: polo smo. Če pa je res, se ni je bolj naredila tako kariero na Balkanu, ima pa enega boljših vokalov na slovenski sceni, oziroma zdaj že na sceni bivše Jugoslavije. Kaj bi rad?
0: Od današnjega jutra lahko rečem enega slabših sakojev, ko tebe pogledam. Ampak mimo tega, to, kar bomo zdaj slišali, je, lahko bi rekli, kar klasična zgodba za to ti radio, namreč zgodba o tem, da je vse priložnost. Včerajšnji zgodbi totega reporterja Milana je, pač vsakič Tine zapiše en delovni naslov. Ne? In včeraj bil delovni naslov, Smrdljivci na pohodu. In ko je to videl Medvar, Fras in Medvar šovo včeraj.
3: Fras, bojim se, da si danes ti na tapeti.
4: Zakaj?
3: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
4: Sloj, a more... Ja, bom morem vprašati, ja, ok, kakšen je naslov?
3: Ti povem?
4: Ja, povej, ja.
3: Ker mislim, da je od tebi.
4: Ja, vredo. Grem jaz sam pogledat.
3: Smrdljivci na pohodu.
0: Kaka butla. Otroški vrtec časih, ne? Ampak ja, gled, tako pa sta Fras in Medvar tudi danes točno v poldne, torej med 12. in 4.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih predajnih mestih.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez pol osmo je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Izrael bo po odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani kmalo odprl še častni konzulat v Mariboru. Častni konzul bo Zoran Ličen. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra, ko bodo volivci odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Mineva pa 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Previdno na mariborski obvoznici pred Bob stezo.
8: Zdravo, Daniela tu. Na hitri cesti, na voznem pasu, malo pred Bob cesto, rečeva ne vem, menih 800 metrov, na voznem pasu stoji okvarjeno vozilo z velika možnost naleta.
6: Previdno torej tam, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, tam zamuda 10 minutna. In drugih posebnosti ni, če opazite še kaj na vaši poti, 0800 10 55.
9: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru, Lenartu in Poljčanah 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18, padavine bodo možne ves dan, v soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo pa podobno vreme do 24 stopinj.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Ja, 3 minute čez pol osmo so že, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, petek, 11. september, niti slabo vreme ne more, ne?
11: Absolutno, če petek. Nekega.
5: Če je petek, pa tako pametno pogledam v daljavo. Tako veš, ko gospodje, veš, za šankom, ne, pa je nekaj reče, pa te reče, pa svoja, pa da, pa ne nasploh govori, pa tako pogledam.
11: Ja?
5: Ne, nič, pač lepo je, ker se ti pravim, ko to realno življenje prenašaš tudi v eter, lepo.
11: Ja.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vidite, Tine je resno mislil, ko je rekel včeraj do novembra, kratke hlače.
3: Ja, res je.
0: Ne predaš se, ne.
4: Pa če pa bo 25, 26, ne.
0: Je pa ne danes.
1: Je pa danes bo stisnil zobe malo, ne.
4: Zobe stisnil, se pa te zdaj ni 4 vuni.
3: Pa končno imaš drugo borbo. Vedno imaš vune za mene.
4: Ne, nijam vedno. Jaz, malo me dol gleda, ne me samo gor gleda.
0: Ali pa Baba, centralni stava. Del.
1: Je včeraj rekla, zakaj nima blazerov.
0: Tine, ok, zdaj pa samo en test, povej mi, jaz sem rekel danes zjutraj, da zgleda tako neko na porokah vice govori o pol enih zjutraj.
4: Zelo dobro.
1: Ja, in če jo je pol enih zjutraj, tako dobro zgleda, pol bravo.
4: Ali pa o nekomu enkrat rečejo, da si rekli zgor. Tak zgleda.
0: Se spomni, da ga ima, samo da ga kupo v enih drugih časih.
1: Ne? Je, pač ja. Res,
0: vse, vse, kar te prosim, je, ne
1: Ema
0: si
1: zapira. Ema je pohvalila
3: jo,
1: in Ema je edina,
3: in
1: ki...
3: In bova tak nadaljevala, tudi no. Ponedeljek.
1: Ne, ne bomo,
3: no, no.
1: Ne, ni šans, ampak hvala za pohvalo in pohvala je edina, ki šteje.
4: Edini je rekel,
3: hvala,
4: ker
3: hvala,
4: ki,
3: da.
4: Se, edini je rekel, s koga imaš?
1: Edini, ki se danes zjutraj pol petih najde.
4: Zver, da je svoj.
1: Ja, je moj.
0: Jaz sem rekel, da je oče, ne obstaja resna verjetnost, ker je ozek in kratek, ampak dobro.
1: Tine. Čist normalno dolg je.
4: Drugi razred je šel.
0: Tak so hodili, blavirencov.
1: To je Vajo poklical za modna mnenja.
3: Res je, res je.
1: Prosim, lepo, daj ta se ustavi.
4: Veš, kaj sem jaz za tebe?
1: Slabo oblečen.
4: Jeger, jeger.
0: Mladi jeger se
4: mladi jeger.
0: Pa še oranžen. Kaj imamo, Tine, danes?
4: Jeger, ješ lubenico?
1: Ja.
4: Pol pa je še kar dalje, ej. Zato, ker pomaga pri erektilni disfunkciji.
1: Res? Ja. Okay.
4: Ker danes, idi po dve.
1: Nijam težav s tem.
4: Še ne, tako ko zgledaš.
0: Ja, veš, kaj je rekel, z dosti tega pomeni.
1: Ne, ja. Nima dosti težav s tem. Kak sta pa videla, kaj?
4: Je pa tudi res, da tako ko zgledaš, ne mičeš sploh rabo. Ono spodi, kaj dole.
1: Bom rabo, ne se ti boj.
4: Razen, od zadnji bolj.
0: Razen, če je sam sebi,
1: tako lako še tebi malo posodim.
4: Ja, prosim.
0: Daj moraj muziko.

0: In je 12 minut pred 8, 7 in 48 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prav je, da še enkrat upozorimo na to.
2: Zdravo, Danila tu. Na hitri cesti, na voznem pasu, malo pred Bob cesto, rečeva ne vem, menih 800 metrov, na voznem pasu stoji okvarjeno vozilo z velika možnost naleta.
0: Tako da res, res previdno tam in hvala za obvestilo. Pazite torej na cestah, danes še dodatno povečajte varnostno razdaljo, ne, na zadnje so ceste mokre in tako bo skozi ves dan. Drugače pa moramo se spet malo ustaviti pri teh aktualnih matičkovih raziskavah.
1: Ja.
0: Mimo grede, če ste jih danes zamudili še enkrat, bodo čez dobre pol ure oziroma 40 minut.
1: Dobro pol ure.
0: 40 minut, nekje. Če bo, razen če ne bo placa, te bom pač
3: brgli.
0: Kaj pomembnejšega prišlo.
1: Prosim, ne.
0: No in zanimive raziskave je naredil tokrat Matiček, ki je od nas zahteval, da mu pošljemo na SMS stvar, ki je o nas nihče drug ne ve.
1: Tako.
0: In pol je on naredil taki mini kviz. In morate vedeti, kako je to zgledalo. On ima eno tako beležko.
1: Ja.
0: In njegova pisava je
1: čudovita.
0: Izvorni doktor ne, ni ta grdo pisal. Ne? Mislim, približno tak piše in pol seveda tudi bere, kot je danes njegova garderoba. Torej nekako tesno in neartikulirano.
3: Ja, res je.
1: Kaj se strinjaš, si prej pohvalila mojo garderobo?
0: O pisavi govori, Jäger.
3: O pisavi govori,
1: Jäger. Pisava je taka, da se ja. Da prebrati.
0: In on si je to včeraj napisal na list in pol, kaj je nas spraševal, je tudi imel malo težave z prebiranjem lastnih zapiskov in tako je recimo Sandijo dal točko, čeprav ni bilo rec. Toliko o tem, no, tu je posnetek, da boste vedeli, o čem govorim.
4: Sandi, daj mi ti povej, kdo bi to od tvojih sodelavcev lahko bil. Pazi, ta oseba je pri verouku preskočila 3 razrede.
5: Mernik.
6: Pa bravo, Sandi.
4: Ne, kaj si rekel?
5: Mernik.
4: Medvar sem te razvel, ne bo še
1: Je, no, to ni bila težava z branjem, težava s poslušanjem.
0: Z branostjo, nedatančnostjo, kompetentnostjo, pa tem, da...
1: No, pazi, stoj.
0: Da nisi...
1: Smo pravočasno ugotovili na fakti, bo tak naredili, da je bilo za vse okej.
0: Okay. Ampak da je Medvar preskočil 3 razrede verovka.
1: Se boš misliti.
0: Matičkove torej med 8 in 9 danes jutraj.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: V optiki Julius je mesec popustov.
5: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Ura je 8.
15: Dober dan, z vami sem Matic Jeger.
14: Dobro jutro, rečemo, še ob 8, ampak dobro.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za vzgoj in izobraževanje Borut Rončević je ravnateljem predstavil izhodišča napovedane obsežne reforme slovenskega šolstva. Največ odzivov je sprožila napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo. Rončević šolnikom sporoča, da niso problem, ampak ključni partneri pri spremembah. Poudarja, da reforme ministerstvo ne želi pripravljati samo, temveč skupaj z učitelji in ravnatelji. Vlada je potrdila rebalansa letošnjega proračuna, ki med drugim izdatke najbolj povečuje finančnemu in obrambnemu ministrstvu. Ob tem je bil predsednik vlade Janez Janša kritičen do povečanja obsega zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve Slovenije, kar je po njegovem mnenju razlog, da Slovenija po blagini ljudi še ni postala Švica. Njihovo število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč. Janša ob tem meni, da je treba zaposlene prerasporejati tja, kjer jih gospodarstvo najbolj potrebuje, zato napoveduje prestrukturiranje in decentralizacijo. Mineva pa 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupno 2977 žrtev. Na prizorišču Svetovnega trgovinskega centra bo potekala osrednja spominska slovesnost z minuto molka in branjem imen umrlih. Udeležili pa se bodo tudi podpredsednik J.D. Vance ter štirje nekdani ameriški predsedniki, med njimi tudi George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času napadov. Donald Trump se slovesnosti v New Yorku ne bo udeležil, saj bo žrtve počastil pri Pentagonu.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
15: Prišlo je do prometne nesreče na bivši hitri cesti skozi Maribor. Promet je oviran med Pesnico in Mariborom proti Hočam, tako da tam izredno previdno, sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda približno 8 minut in pa še okvara tovornega vozila, ki ovira promet med predorom Lučice in priključkom Vransko v smeri Maribora na štajerski avtocesti. To so vse posebnosti v tem trenutku, če opazite še kakšno nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: aktualno vreme. Trenutno v Mariboru, Lenartu in Oplotnici je 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18. Padavine bodo možne ves dan, v soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo pa podobno vreme do 24 stopinj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
14: Minute čez osmo, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
14: Malo si pohitel danes, Jeger, ne? Dobar dan, ne, če v osmih.
16: Ja, dobro, eno uro.
14: Pa se zgodi, sej, ne? Pa se, ena ura, gora.
16: Pa te, te ura je osem.
1: Veš ti, koliko je ena ura?
16: Ura je osem, treba je vstati, iti nekaj narediti, tudi če ste še doma. Ja,
14: veš kaj je to?
16: Ni počitka, ni spanja, tudi če jedeš.
1: Daj, no, Jeger. Dobro.
14: Veš kaj je to, koliko je ena ura? To je ta dokaz te... relativnosti, kot je razložil tudi Einstein, ne, ker je čist drugače, gre čas je v bistvu odvisen od naše percepcije.
16: Ja.
14: En uro drži plenk, boš videl, kak je dolga ena.

0: 6 minut čez 8, ali vidva vesta, da so pri Playboyu naredili aktualno anketo o sanskih moških in ženskah in kateri so zadnji trendi privlačnosti.
1: Res, ne?
0: Ja, ne ti povem, nisi znotraj, Igor.
1: Ne, kaj?
2: Ja, kaj pa jaz?
0: Te zanima, ne?
2: Ja, ja.
0: Povem čez dobre 3 minute.
3: Ajde.

0: 10 minut čez 8, da je nima in njega želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj bo torej čas za L.
1: Odlično. L.
0: Ja, veš, z cenjenim kolegom Matejem Regentom spremljava številna področja, ne, ker pač moraš kot ne, nekdo, ki mu je mar za svet okoli sebe. Ne.
2: Tako.
0: In ja, nova raziskava. Je bila narejena pri Playboyu, ki sicer kot revija ne izhaja že dolgo, ne, ampak to ne pomeni, da ga ni več. Ne. In o sanskih moških ženskah in o zadnjih trendih privlačnosti.
2: Mm.
0: Na zanima, ne?
2: Seveda. Ja, daj.
0: Ok, hitro. Ne bomo vas več držali v negotovosti. Matej, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
0: Ja, zdravo. Dravo,
3: da denar pokvari človeka, verjetno že veste. Po novem pa lahko pokvari tudi pogled na sanskega moškega oziroma žensko. Glede na Playboyevo anketo, denar in uspeh pri moških nista več tako privlačna kot nekoč. 61% anketiranih žensk je namreč precej više postavilo nematerialne lastnosti, kot je zanesljiv in lojalen življenjski slog. Glede na anketo, moški najvišje rezultate kot potencialni partneri pri ženskah dosegajo, pazite, s humorjem, časom za družino in prijatelje ter inteligenco in izobrazbo. Lastništvo hiše kot statusni simbol je šele na 6. mestu. Na vprašanje, ali imajo raje moške smislom za humor ali visokim dohodkom, se je 92% žensk odločilo za humor. Zelo cenjene so tudi praktične spretnosti. 88% bi raje imelo spretnega mojstra kot moškega z veliko denarja. Le 9% žensk meni, da bi moral biti moški finančni vzdrževalec družine v razmerju, za 60% pa to vprašanje pri izbiri partnerja sploh ne igra nobene vloge. Nasprotno pa 45% moških meni, da sta denar in uspeh pri iskanju partnerja pomembnejša kot kdajkoli prej. Le 16% meni, da denar in uspeh ne igrata več tako pomembne vloge pri izbiri partnerja. Nikdar si ne bi mislil, da se bodo vloge tako zamenjale, čeprav smo moški že od nekdaj veliko dali na drage avtomobile.
4: Jaz imam vse to.
2: No ja.
4: Imam mara, sem pa zanesljiv.
0: No ja, ampak zanimivo, kak je ima v mesta.
2: Ja, res je, za humor je res, ker jaz sem rekla, naslednjega moškega komela mora biti ful taki hecen.
0: Odpade, ma jeger.

0: Harry Styles, American Girls, ura je 10 minut pred 8:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, ta vikend bo pravzaprav osrednji kraj, kjer bo ta nadobudna nogometna smetana zbrana, Jarenina. Ja, tam je tradicionalni turnir za otroke U8, U9 in U10, ki ga organizirajo že več kot 25 let.
2: Dobro.
0: S tem, da zdaj počasi to res postaja eden najmočnejših turnirjev za te bodoče reprezentantke in reprezentante. Ne, in kaj vse bo tam, kdo vse pride, to razlaga organizator turnirja Žan Smodej. Žan.
2: Nekako stremimo k tem, da bi bil turnir vedno čim močnejši. Letos pa sem si nekako dal cilj, da bi mogoče uspel, da pripeljem res najboljše ekipe, najboljšo našo trojico trenutno, ki jo imamo, Olimpija, Maribor in Celje. Nekako se še tudi poklopilo potem z Brinjem Grosupljem. Aluminij je reden član pri nas, tudi mi hodimo na njihove turnirje. Žal letos je odpovedla Mura, ki je tudi do zdaj bila na vsakem turnirju. Močnejši turnir imaš še bolj boš zanimiv okolici, bolj boš zanimiv tudi izven države. Zato nam je tudi uspelo, da smo pripeljali letos še 4 ekipe iz Bosne.
0: No, super, tako da tudi mednarodno bo mogoče bi samo vrstni red spremenili, ne? Ko rečemo velika trojica, damo na prvo mesto Maribor,
1: pol
0: Celje in šele pol Olimpija, ne?
3: Zdaj v Jarenini to tudi vejo, malo.
0: Ja, pritisk mikrofona je to. Ne, okay. Torej, kaj pa časovnica, vemo v soboto in nedeljo. Bo turnir v Jarenini, kaka je kaj časovnica, kdaj bo najbolj zanimivo, kdaj bodo odločilne tekme?
2: Najprej se odigra skupinski del, turnir se začne ob 10. uri do poldan. Imamo ponavadi 2 skupini po 6 ekip ali pa 4 skupine po 4. Ko se odigra skupinski del, zares se gre tam okrog 3. ure, takrat bojo najbolj zanimivi dvoboj. Finale pa se je odigral krog 5. ure v vseh kategorijah. Nekako smo tako poskusili izvesti, da vse turnire speljamo od 10. do 5. ure. V soboto igrajo U10 in U8, v nedeljo pa igrajo U9 in U10.
0: Ok, imate pa še en zanimiv dodaten oziroma spremljevalni program v Jarenini?
2: En zelo zanimiv srečalo letos, kajti glavna nagrada je 2 vstopnici za tekmo Manchester Uniteda, kar mislim, da bo vsem otrokom zanimivo. Tudi imamo ostale zelo dobre nagrade, tudi neke animacije bojo. Celoten program lahko preživite v Jarenini v nedeljo in soboto popoldan.
0: No, vse nagrada pa je prava, ne? Mislim, Manchester United, veš kaj ti hočem reči, ne?
3: Ti tudi malo, ne?
0: Ja, pa tudi dovolj sem veliki, obrijem se,
3: pa lahko igraš.
0: Uvijem, kdo te to je, kaj da ima tu enega velikega, ne, se mali je, malo je pred svojim časom, se en drugače pa. Te pa niže sivi, ne, to ima tak, se veš, vitiligo. Skratka, ta vikend v Jarenini, eden od večjih turnirjev za naše najmlajše nogometaše, če imate čas, vabljeni, pridite pogledat.
1: Ej.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
2: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
3: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
1: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
2: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
3: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
1: Več na lisjaki.net.
3: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
0: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben.
2: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
4: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro dobo.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
12: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
11: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Pol devetih je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenska vlada je odredila preverjanje 93 ruskih državljanov, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo po postopku izredne naturalizacije. Sova in policija bosta preverili, ali pri katerem od njih obstaja zakonski razlog za odzem državljanstva. Ustavno sodišče je 6 glasovi za in 2 proti zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi je državni zbor državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzel volilno pravico. Zadnji dan uvodnega kroga Lige prvakov pa je ponudil nekaj zanimivih predstav slovenskih nogometašev. Poleg Benjamina Šeška, ki je zadetkom pomagal pri zmagi Manchester Uniteda nad Sabahom 4-0, je nase opozoril tudi Daniel Šturm, ki je za Praško Slavijo dosegel 2 gola.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: V tem trenutku še vedno prometna nesreča ovira promet na bivši mariborski obvoznici od priključka Pesnica pa do priključka Maribor Center. Tam je zaprt vozni pas, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so še vedno zastoji na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 9 km. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če kakšno opazite, pokličite 0800 10 55.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 13 stopinj, danes bo pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18. Padavine bodo možne ves dan, soboto bomo imeli do 22 in brez padavin, v nedeljo bo pa podobno vreme do 24.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
17: Toti radio, dobro jutro.
18: Dve
13: 3 minuti čez pol deveto. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
13: In ima je spet zazehala. Si
8: ja.
13: Videl?
8: Ja.
13: Šteješ?
8: Lahko nekaj zbirali, ne? Tu lahko imeli neki kozarec, pa bi notno letali.
16: Lahko bi res, ja.
13: Če nimaš nara, pač si že kdaj igrala slači poker.
16: Ne.
13: To je ful fajn, zdaj kot televizija. Okay. In 20 igram smo ful dobra.
8: Ja, pa dobena noče zarave.
13: Ja, res, ne, zakaj?
8: Točno to.
16: Ja, ne vem, res.
13: Ja, jaz vem, da... Mislim, so verjetno, ne, zdaj, če bi OnlyFans odprla, verjetno bi imela publiko, ampak ja. Generalno gledano pa je verjetno boljše, da je tak. Ne?
8: Tako je.
13: Ja, bodi ja. Realna. Tam se ti tako hitro strinjaš. Ege.
8: Smo umeli.
13: Reči, no.
16: Oj.
8: Rečem ti.

0: Tako pa je 20 minut pred 9, da je nima in Eger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In
2: Matičkove raziskave.
0: Ena predzgodba samo, Matičkove raziskave, tokrat se je Matic odločil, da bo preveril, ali se mi sploh poznamo.
1: Ja, in ugotovi, da se zelo slabo poznamo.
0: Ja, ampak zakaj? Ker smo morali vsi po SMS-u poslati eno stvar, za katero smo prepričani, da drugi ne vejo, ne, o nas.
3: Ja.
1: In kar dobro ste poslali, ne?
0: Smo, ne.
1: Ene par je bilo takih, ki so bile mogoče meni očitne, ampak ostali, ja.
0: Ok, in tak je potem to bilo, ko je šla akcija. Lahko zdaj, Matiček?
1: Prosim. V tokratnih Matičkovih raziskavah ugotavljamo, kako dobro se na Totem radiju pravzaprav poznamo. Igrali se bomo igrico Prepoznaj sodelavca. Dejan, pazi. Pri sosedi, ki je to osebo pazila, je kot petletni otrok prvič kadil ali kadila cigaret.
0: Medvar.
1: Ne, boš poskusil še enkrat.
0: Samo en stavek je?
1: Ja.
0: Te pa Tine.
1: Bil je Matej Regent. Tine, ta oseba je kot najstnik ali najstnica plesal ali plesala z MP3 radijem na baterije pri Kodžaku.
4: Fraz.
1: Kako si to ugotovil?
4: Priseže.
1: Priseže.
4: Kako je ne?
1: Tomaš, to osebo, ki jo iščeva, je strah psov, ampak samo po noči, ko lajajo. Mam še eno. Rabiš pomoč?
5: Ja, mogoče.
1: Enkrat je ta oseba svojega sorojenca ali sorojenko potisnila v potok.
5: Ano.
1: Ne, Ema! Marko,
6: ja?
1: Pazi, ta oseba je v mlajših letih zbirala servete in imela dva hrčka, mačko, zajca, paličnjake, žabo, ribe in psa. Kdo je to?
6: Servete zbirala?
1: Da. Te prtičke, papirnate.
6: Ja, okej. Tine.
1: Ne. Okej, izpit je naredila ta oseba pri 27.
6: Prisedno, Dejan.
1: Ne.
6: Vem.
1: Ana.
6: A.
1: Sandi, ta oseba je orientacijski ekspert. Enkrat se je v službo na mesto v Maribor peljala v Šentil.
6: Saša.
1: Ema, pazi. To osebo je enkrat krt griznil v dlan, pa pri gasilcih je bila oziroma bil drugi vodar.
3: Fros.
1: Ne, poskusi še enkrat.
3: Ana.
1: Ne, dam ti še zadnjo priložnost.
3: Ti?
1: Ne, Dejan. Kako na, poznaš Dejana? Z njim delaš, sramota. Saša, ta oseba je v trgovini v Šibeniku ukradla cel karton Smile piva. Kdo je bil to?
7: Ana.
1: Ne. Boš poskusila še enkrat?
7: Tine.
1: Bravo! Ja. Recimo, ta oseba si je enkrat naredila trajno, ja. Po pa ga je, oziroma jo je partner ali partnerka videla, oziroma videl, pa umrl od smeha.
3: Trajno?
1: Ja.
3: Nijam pojma, ima še kaj?
1: Ne, gotovi.
3: Res je to? Saša?
1: Ne. Še eno priložnost je dal?
3: Ne vem, pojma njem.
1: Sandi. Sandi ima včasih dolge lase, pa je šel frizerjo, pa si naredil trajno, kaj?
6: To bi rad videl, to bi res rad videl.
0: No, ti samo moraš videti, Eger, da če smo se kaj naučili iz teh Matičkovih, moramo paziti, ko bomo skakljali ob potoku.
6: Ja.
0: Ker ne rad potiska. No.
6: In ne zelo rad potiska.
0: Ja, iz čiste hudobije.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: bilo something breakfast at Tiffany's 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petkovo jutro odkljukano. Mm-hmm. Ime je treba čestitati za prvo zmago, skoraj nemogočem vprašanju v novi sezoni.
1: Čestitam.
2: Si vam jaz to zapisala.
0: Jegro je treba čestitati za sako. Mimo grede, če ste slučajno niste videli še na Totem TV na naših družbenih omrežjih, ja, si lahko gledate en zanimiv test, smo naredili danes jutraj. Matičkove raziskave so bile, govorili smo o enem vrhunskem zmagovalcu neverjetnega resničnostnega šova iz Slovenije, šova Alone,
1: ja, res
0: je. En 3 mesece bil v arktičnem krogu praktično sam brez vsega in zmagal. Govorili o tem, kaj so glavni trendi v privlačnosti, ne, tak da veste, če smo znotraj, kaj je treba prilagoditi, kaj ne. In če ste slučajno zamudili v našem podcastu, uživajte. Drugače pa morda samo zato, ker prihaja vikend, se treba zavedati samo ene resnice, ki jo je že pred časom povedal Jan Plestenjak. Karkoli rečejo, morate vedeti, da lahko tudi...
3: Lažejo!
0: Pride Saša 9 v 9, pa tak dalje, petek se še le zares začenja. Lep vikend želimo.
1: Ja.
4: Toti Radio Maribor. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: 10 000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
9: September v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. In je ura točno 9.
12: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
13: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Slovenska vlada je odredila preverjanje 93 ruskih državljanov, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo po postopku izredne naturalizacije. Sova in policija bosta preverili, ali pri katerem od njih obstajajo zakonske razlogi za odvzem državljanstva, o ugotovitvah pa morajo Ministrstvo za notranje zadeve in javno pravo obvestiti do 30. septembra. Vlada je ukrep sprejela zaradi dolgotrajne ruske agresije na Ukrajino ter z njo povezanih sankcij in omejevalnih ukrepov. Med preverjenimi je tudi ruska državljanka Viktorija Krivoludska, prijateljica predsednice Nataše Pirc-Muser, ki je slovensko državljanstvo pridobila zaradi zastopanja Slovenije v bowlingu. Ustavno sodišče je 6 glasovi za in 2 proti zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katerimi je državni zbor državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzel volilno pravico. Ti zato na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo mogli glasovati. Opozicijske stranke odločitev spoštujejo, vendar poudarjajo, da ustavno sodišče še ni presodilo, ali je zakon ustaven, zato si želijo čim prejšnje vsebinske odločitve. Zadnji dan uvodnega kroga Lige prvakov pa je ponudil nekaj zanimivih predstav slovenskih nogometašev. Poleg Benjamina Šeška, ki je zadetkom pomagal pri zmagi Manchester Uniteda nad Sabahom 4-0, je nase opozoril tudi Daniel Šturm, ki je za Praško Slavijo dosegel 2 gola, vendar je njegovo moštvo kljub temu izgubilo s 3-2. Izstopal je tudi Michael Olise, ki je z 2 zadetkoma in asistenco pomembno prispeval k visoki zmagi Bayerna s 5-0.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 5 minut, sicer pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med predorom Lučica in priključkom Vransko v smeri Maribora, prav tako na Štajerski avtocesti. To sta tudi v tem trenutku edini posebnosti, če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
3: Danes do večera še občasne padavine in oblačno vreme, potem pa jutri in v nedeljo kaže, da spet sončno. Do 18 stopinj bo danes, za vikend bo šlo tudi do 24, trenutno pa jih imamo v Mariboru in tudi na Ptuju okoli 13.
14: Sašinih 9 ob 9.
3: 3 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
13: Dober dan.
3: Najprej še enkrat kratka zgodba.
13: Aje.
3: Ema je rekla Jegeru, naj se enkrat malo zrihta in ima danes sako.
13: Ne. Rekla je samo, ker je imela včeraj blazer, ki sem ga jaz kupala v sako pravzaprav, ki je bil taki lepi rozast, pa rekla, ti pa nijaš dobenga doma, pa sem rekel, mam. In sem rekel, bom obliko. In ja. Sem.
3: In včasih si ga tudi zapre in čakamo, da se tragedija zgodi in če bi si radi to gledali v živo.
13: Kupljen je bil v enih drugih časih, tako da zdaj, ko se zapre, je pač ogroženo kako življenje, ne, zaradi bomba, ampak pustimo to ob strani.
3: Pridite to pogledati na naša družbena omrežja, pa na Toti TV, totiradio.si, 508 v Telemahu, T2 po novem na kanalu 89, drugače pa lep petek, 11. september je danes in to je petkovih 9 ob 9.

0: Poleti Radio Maribor.
1: Pa kaj ste nor? Kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vidi pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: Ja, što pa sploh študiral nisem? Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
8: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, kar je super informacija, so pa ceste lahko spolske zaradi dežja, zato prilagodite vašo hitrost in varnostno razdaljo, sicer pa nič 8 nič 10.5.5, telefonska številka za vse prometne informacije.
9: In še aktualne temperature, 13 stopinj v Mariboru, Kaniža enako trenutno 13. Danes bo šlo nekje do 18, občasno bo do večera še ponekod deževalo, potem pa za vikend spet lepše vreme, pretežno jasno bo in nekje do 23-24 stopinj.
10: Sašinih 9 ob 9.

0: Evanescence in še zadnji Toti hudi hit v petkovih 9 ob 9. Torej petek. Dan, ko vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah, 051-220-220 pa družbena omrežja, napišite, pokličite, povejte, katerega bi radi slišali. Danes bo to za Roka, ki bi rad slišal tistega z mešanimi policijskimi kontrolami na slovensko-avstrijski meji.
1: Dajte mu osebno pa...
2: Zdaj, mi zraven, če urjem na svojem.
1: Ja, kako se zdaj na mene razburjate?
2: Pa kaj te goviš, ti komu neki majmun, tu zraven?
1: Jaz sem novinar.
2: Jaz pa ne, mi smo prevaja, se me zraven. Kaj je los? Kaj je?
1: Vas je,
2: ki volen.
0: Ja, tu danes je res bilo treba iti v arhivo, ampak Rok pride čez tri Tote hude hite.
3: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
4: Je majster zvezac, no to.
3: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže šte vbije.
5: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 5 minut do 10, to ti reporter Milan, vsak petek legendarne zgodbe po vaši izbiri in danes si jo je zaželel Rok.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in kot že dobro veste, v petkih vrtimo legendarne zgodbe totega Milana iz naše arhive. Po vaših željah še naprej velja SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Nam pišite, lahko tudi pokličete na naše številke in poveste, katerega bi radi slišali. No, danes bomo slišali legendarnega na željo poslušalca Roka, ki pravi, da bi rad slišal tisto z mešanimi policijskimi kontrolami na slovensko-avstrijski meji. Uživajte!
1: Herr Polizeibeamter Gerhard Happel, guten Tag.
2: Ja, guten Tag, oder wie heißt auf Slowenisch Dober Dan?
1: A, torej, dober dan že zna gospod Gerhard Happel, ki patrolira tukaj po Sloveniji. Herr Happel, wie ist es jetzt, dass Sie in Slovenien patrouillieren?
2: Es ist kein Problem, alles ist okay. Wir verstehen uns sehr gut mit slovenischen Polizisten und auch mit Polizistinnen. Ne?
1: Aha, torej, gospod Happel je povedal, da ni noben problem zdaj, ko patrolirajo na slovenski strani in da se zelo dobro razumejo slovenskimi kolegi in predvsem kolegicami. Pa bi morda zdaj dali en primer, Herr Happel?
2: Ja, wir haben hier einen Bauer, wir werden ihn legitimieren. So.
1: Aha, aha, okay, okay, ich werde nur so zusammen mit euch gehen und so alles so, ja. Torej, ko ste lahko slišali, bo gospod zdaj tukaj poskušal legitimirati, tukaj en kmet, ki orje tu v bistvu tik ob meji pri Štrihovcu, pa da vidimo, kako se bo se skupaj razpletlo.
2: Guten Tag, mein Name ist Happel. Ihre Papiere und Ihre Ausweise, bitte.
3: Hi, Jezus, kaj sem na avstrijskem?
1: Ja, dober dan, reporter Milan.
3: Ja.
1: Zdravo, zdravo.
3: Kaj da je?
1: Ja, to so mešane patrulje, avstrijci patrulirajo.
3: Kaj sem prek? Spod.
1: Ne, niste prek.
2: Was sagt er?
3: Hey?
1: Er sagt, er fragte, ob er über Grenze ist, ja.
2: Nein, nicht. Das ist...
3: Kaj ste v Darli, rein, knam?
2: Was, rein?
3: Jetzt, mislim, zopet.
1: Okay. Ne, en moment, Herr Happel. Ne, torej, zdaj bodo avstrijski policaji tudi patrolirali pri nas. Ja, 10 kilometrov noter od meje.
3: Jaz sem zdaj na svojem. Ih, orjem, ki volen. Mislim, mi smo zdaj skupaj, EU, tu.
2: Was, wollt er, was?
1: Er sagt, dass es ist jetzt EU und er kann mit seinem Traktor fahren, wo er will.
2: Ja, das ist alles...
3: Zdaj lahko, jaz grem gor do Leibnica, pa potegnem za sladkorno pesto.
2: Vas, Leibnic, vas?
1: Ne, aj moment. Ne, ne morete, v bistvu, ne, ker to ni...
3: Kaj te on tu hojba, nič ne razume. Mi pa te moramo.
1: Ja, se zato sem jaz tu, da malo prevedem.
3: Ih, vršten ales, tu pa nič. Kak zdaj to pa, baš si neki policaj?
2: Vršten si ales, okej, dan ire papire und Ausweise, bitte.
3: Hej, daj, so Ausweise.
1: Ne, pač legitimiram vas bo, ker ste tu
3: blizu. Jaz sem zdaj prva žrtva, celo življenje že nijem sreče. Kaj me bo legitimiral?
1: Ja, dajte mu osebno, pa...
3: Se nijem nič zravn, če urjem na svojem.
1: Ja, pa dobro, da zdaj na mene razburjate.
3: Kaj te hočeš, ti komu neki majmun, tu zravn?
1: Jaz samo novinar,
3: jaz sem... Ja, te pa ne, mi smog prevaja, se sem jaz zravn. Vaz je slov, kaj je los? Kaj je?
2: Vaz je...
3: Ih, urjem, ki volen.
2: Gibt es hier ein Problem vielleicht?
3: Ausweis nicht, niemand. Nicht, gar nicht.
2: Gibt es hier ein Problem?
1: Er hat keinen Ausweis mit Ihnen.
2: Wie, kein Ausweis?
3: Das ist ja kaum gewesen. Wie, kein Ausweis? Das ist das vorher! Komm, jetzt ist Ausweis, du Hodo. Komm, ich hab alles, das ist hier Zucker. Komm, jetzt Erkasch. Sam, jetzt, ne, sie seid die Menschen, ja, Sam. Warum dürken mich, du, na moi, Lande?
2: Was heißt dürken?
3: Dürken! Zakai me... Warum? Sind Sie dabei, dass du das machst? Also, das machst du, Trottel.
2: Was? Trottel? Hat der Trottel zu mir?
1: Nein. Rufen Sie die slowenischen Polizisten und wir werden alles klären. Okay, Herr Happel?
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
2: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
0: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Na kupu stopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Volksfest pri Volkswagenu!
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: In je ura točno 10.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bodo v ponedeljek začeli sanacijo vozišča in pločnika v Gledališki ulici. Zaradi del bo odsek med Slomškovim trgom in Slovensko ulico, dolg približno 65 metrov, popolnoma zaprt za promet in pešce, zapora pa bo predvidoma trajala do 25. septembra. V času del bo obvoz urejen po Miklošičevi in Gospejni ulici, pristojni pa udeležence v prometu prosijo za upoštevanje začasne signalizacije ter strpnost. Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo prvič po ponovnem nastopu premierske funkcije srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Pogovori bodo med drugim namenjeni obrambi in vlogi Slovenije v zavezništvu, država pa bo z rebalansom proračuna zagotovila 2% BDP za vojaške izdatke.
13: Sprejeti rebalans dosega 2% točki deleža BDP-ja, kar je rekel, prvič ne, v Sloveniji. Obljubljeno je bilo to že rekel, milijonkrat. 5% za obrambo v mirnem času, nobena parlamentarna demokracija za daljši čas ne bo dosegala, ker je to pač preveč. Za vojni čas je pa to itak premalo.
12: Tako premier Janez Janša, ki poudarja, da je Slovenija v času varnostnih groženj od NATO bolj odvisna kot kdaj prej, obrambne izdatke pa namerava država nekoliko povečati tudi zaradi vojaške pomoči Ukrajini.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Opozarjamo na radar na Štajerski avtocesti, pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru, tako da tam po predpisih, pravzaprav po predpisih kamorkoli se odpravljate, če pa opazite kakšno posebnost na vaši poti. Nič 8 nič 10 5 5.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Oblačno, ponekoč deževno in okoli 13 stopinje na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, tudi plohe se še lahko pojavljajo nekje do večera, potem pa za vikend čisto druga zgodba. Jutri in v nedeljo je napovedano pretežno jasno vreme, pa tudi temperature bodo malo više, jutri recimo do 22, v nedeljo do 24 stopinj.
11: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
17: 3:10 so lepo dopoldne na Totem radiju. Jegro gumb še drži.
19: Ja.
17: Oziroma si je pubec priznal in vse skupaj lepo odpel.
19: Ja, seveda, vse ko sediš, lahko imaš odpeto, ja. Staneš, moraš zapret.
17: Seveda.
19: Zato danes sedim.
17: Zato sedi in če je komu slučajno še danes malo težko, najle pride na Toti TV ali pa na naša družbena omrežja, da vidi to stisko prevelikega telesa v premalem sakoju.
19: Pa ni premali.
17: Malenkost, Jeger, od lani pa si se mogoče malo preceno, no. Pridite pogledat na kanalu 508, smo pri Telemahu, po novem tudi na 89 pri T2, pa vse skozi slika v živo iz totega studija, seveda na totiradio.si.

0: 12 minut čez 10 in če ste na cestah, prosim, previdno.
1: Lepo zdrav, jaz bi pa javo za radar. Beli Clio stoji pri Selmaru, meri pa v smeri proti mestu dol.
0: Najlepša hvala za klic, za vaše obvestilo in če opazite še kakšno posebnost, prosim, pomagajte ostalim s klicem na 0800 1055.

0: 10. mesto lestvice totih 30. Bo jutri kaj drugače, ne zamudite takoj po sobotnem Fras in Medvar šovu ob 11. Medtem ko v nedeljo gremo skupaj po novo zmago v Domžale.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni Ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, uživo tudi na Totem radiju. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Kok?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
15: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni,
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je
17: Hamburger Hill.
18: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
19: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
22: Radar je na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru in pa še na to opozarjate.
23: Lep pozdrav, jaz bi pa javo za radar. Beli Clio stoji pri Selmaru, meri pa v smeri proti mestu dol.
22: Aha, torej radar na Ptujski cesti, tako da hvala lepa za to informacijo, če opazite še kaj nič 8 nič 10 5 5.
24: Oblačno je zunaj in danes do večera še možne občasne padavine, potem pa jutri in v nedeljo spet večinoma sončno. Do 18 stopinj bo šlo danes, za vikend nekje od 22 do 24, trenutno po Mariboru in tudi Beltincih 14 stopinj.

0: Kelly Clarkson na Totem radiju. Ob 12. boste tukaj tudi Fras in Medvar in če ste zamudili totega Milana, spet pri njiju 10 čez 15. Danes en legendarni po vaših željah, ampak včeraj, no tak pa je bilo to včeraj.
1: Fras, bojim se, da si danes ti na tapeti.
2: Zakaj?
1: Kaj ti, ne vem, če si videl naslov Milana, mislim, da je o tebi danes.
2: Ja, bom morem vprašati, ja, ok, kakšen je naslov?
1: Ti povem?
2: Ja, ti povej, ja.
1: Ker mislim, da je o tebi.
2: Ja, v redu. Grem jaz sam pogledat.
1: Smrtljivci na pohodu.
0: Fras in Medvar spet danes, točno ob 12. samo na Totem radiju.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Deset tisoč sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
7: In je ura 11.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. V Vodicah je bil danes ustreljen policist, ki jo je na srečo odnesel brez hujših poškodb in ni v življenjski nevarnosti. Storilec je po napadu pobegnil, policisti pa so ga po večkilometrskem lovu, zaradi katerega je bila zaprta tudi gorenjska avtocesta, prijeli v Radovljici. Na območju tamkajšnje šole je bilo več policijskih vozil, posredoval je tudi helikopter, policisti pa so zaprli šolo ter vrtec. V občini Račefram je pri osnovni šoli Rače začel delovati inteligentni prometni sistem, ki voznike opozarja na prehod za pešce in pomaga povečati varnost na eni najpomembnejših šolskih poti. Sistem je od postavitve zaznal več kot 170 vozil, skoraj vsak osmi voznik pa je prekoračil dovoljeno hitrost, pri čemer je bila najvišja izmerjena hitrost kar 109 km na uro. Projekt so skupaj izvedli zavarovalnica Triglav, občina Račefram in podjetje Tenzor, učenci pa so po predstavitvi predstavili tudi svoje predloge za izboljšanje prometne varnosti. Po Sloveniji je nameščenih že več kot 130 sistemov, na njihovih lokacijah pa naj bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%. Državni zbor pa bo na izredni seji danes odločal o ukrepih za ublažitev posledic visokih cen goriva, med katerimi so znižanje trošarine na kurilno olje ter možnost nadaljnega znižanja trošarin na bencin in dizel ob soglasju Evropske unije. Predlog predvideva tudi pomoč kmetom in avtoprevoznikom, saj bi prevozniki lahko dobili povrnjenih do 70% dodatnih stroškov dizelskega goriva, predvidene pa so tudi subvencije za nakup pneumatik in sofinanciranje goriva za kmetijsko uporabo.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
9: Opozarjamo tudi na radarske kontrole, ki so najprej v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju meri v smeri centra mesta in pa še radar, ki je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata, meri pa v smeri Celja. To je tudi vse, kar se prometnih informacij tiče v tem trenutku, če opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10.55.
7: Še aktualne temperature, 14 stopinj v Mariboru, 14 tudi v Lormanju. Danes bo šlo nekje do 18, občasno bo do večera še kje deževalo, sicer pa večinoma oblačno vreme do jutri, ko bi se naj spet zjasnilo. Tudi temperature za vikend malenkost više, jutri do 22, v nedeljo nekje do 24 stopinj in večinoma sončno.
10: Toti
11: radio. Poslušaš Toto dopoldne.
10: Sašo Pančur.
7: Večer za najstno, Saša in Jeger tu želiva lepo dopoldne na Totem Radiju.
9: Dober dan.
7: In seveda lep petek s totimi hudimi hitri.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Najprej lepo dopoldne na Totem radiju in ne pozabi, da danes večer akcije oziroma Royal Night of Action v Mariboxu. Padec dve brez povratka vas čaka. Zdaj, enka je bila tista, ko sta najboljši prijateljici obtičali na vrhu 600-metrskega radijskega stolpa. Nadaljevanje pa zdaj prihaja od producentov filma Obsedenost. Vrhunska zadeva danes ob 16.10, 18.30 ali 20.40. Vstopnice oziroma svoje sedeže si lahko že predhodno rezervirate na spletni strani kinobox.si. Danes dobite tudi dvojne Maribox točke in se vidimo tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru.
4: 15. septembra, vabljeni v avtohišo.

0: košje brez doplačil.
1: Za mamo in očeta Imunoamin, za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin, na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
6: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
7: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in odvorana baru Šentilj.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80, 10, 5, 5.
3: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, če kakšno opazite na vaši poti, prosim pokličite nič 80 10 5 5.
4: Oblačno, ponekoč deževno in okoli 14 stopinje na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, tudi plohe se še bodo pojavljale nekje do večera, potem pa za vikend končno spet več sonca. Pretežno jasno bo in tudi malenkost topleje, jutri recimo do 22, v nedeljo tudi do 24 stopinj.

0: Žan Serčič, Arjana Lukas, Mars in Venera, še 15 minut, Toti hudi hito brez pauze, potem pa Fras in Medvar, Andrej Mernik in tak dalje proti nedelji, ko bomo spet z našimi pubeci v živo samo na Totem radiju.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, v živo tudi na Totem radiju. V nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ti Radio Maribor.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti paca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Minuta čez 12. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bodo v ponedeljek začeli sanacijo vozišča in pločnika v Gledališki ulici. Zaradi del bo odsek med Slomškovim trgom in Slovensko ulico dolg približno 65 metrov, popolnoma zaprt za promet in pešce, zapora pa bo predvidoma trajala do 25. septembra. V času del bo obvoz urejen po Miklošičevi in Gospejni ulici. Pristojni pa udeležence v prometu prosijo za upoštevanje začasne signalizacije ter strpnost. V Gibanju Svoboda napovedujejo prvo sejo vlade v senci. Pod vodstvom nekdanjega premijera Roberta Goloba bo začela delovati v nedeljo 13. septembra na 100. dan aktualne vlade. Kot pravijo, v Svobodi bo vlada v senci politična in strokovna alternativa oblasti, spremljala bo njene odločitve ter pripravljala alternativne rešitve. Delo bo organizirano na 6 področjih med drugim zdravstvu, gospodarstvu, energetiki, varnosti, mladih ter socialni varnosti. Tradicionalni sejem rabljenih učbenikov v Mariboru letos dobiva novo ime in podobo. Sejem Roka bo danes med 15. in 18. uro pri glavnem vhodu v Europark poleg izmenjave učbenikov ponudil tudi predstavitev idej in izdelkov z področja ponovne uporabe.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
13: Previdno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani je prišlo do prometne nesreče, tam je promet oviran, sicer previdno še na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam je zaprt počasni pas, še ena prometna nesreča pa na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Maribora, tudi tam je promet oviran, previdno da ne pride do naleta, sicer pa ta informacija za vas, če ne veste, zaprta je prisojna ulica v Mariboru zaradi izgradnje plinovoda. Če opazite še kaj drugega, na svoji poti nič 80-10-55.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: In še o vremenu, oblačno v Mariboru trenutno ne dežuje, 14 stopinj imamo zunaj, Črešnjevec prav tako 14, v Lenartu trenutno 13 stopinj. Jutri pravijo, da nas čaka jasno vreme in največ 23 stopinj, tudi v nedeljo bo temperatura podobna, takrat bo vreme večino dneva pretežno jasno, pravijo, morda kako oblak več na nebu pozno popovdne.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: In Fras? In Medvar? In Fras in Medvaršal.
13: 4 minute čez 12. Petek je končno 11. september 2026. Dobrodošli na Totem Radiju.
20: Zdravo, dober dan.
13: Zdravo, dober dan.
20: Dobar dan, zdravo, dober dan.
13: K muziki gremo in tudi ena taka fajna za dež pride v nadaljevanju. Adele s hitom Hello.
20: Okay.
13: Ampak najprej še Leoni in Remedy z leta 2022. 4 leta že, pa kam to ti čas? Kam?
20: Kam beži, ne?
13: Ja. Pa prosim, če pridete nemudoma pogledat na splet, kak danes zgleda Marko Fras.
20: Ni treba, hvala.
21: Tam

0: Hello.
1: Adel, izvrstna Adel in hello na Totem Radiu. Medtem, ko ste vi poslušali toti radio, si prepevali zraven, je Marko Fras tukaj zlagal stole in jih predstavljal in nastavljal. Namreč dobili smo nove stole,
2: tako,
1: ker so stari že odslužili svoje.
2: Predvsem zaradi tebe, mene in Jegra.
1: Ja, ker smo pač teži in višji in pametnejši.
2: To je zaradi teže možganov.
1: No, ampak

0: mogli bi videti, kako je Marko zdaj to vse zložil lepo skupaj. Modre stole si tudi poravnal, vidim, ne, še, da ne tak.
1: Ja, če smo šla v eter, bom potem... Če
0: misliš, te daj, ne? Tudi pa. Mikrofone vidim, da nisi.
1: Ja, te pa ti naredi.
0: Bom.
1: No, te pa daj, izvolim. No,
0: te pa jaz zdaj dam muziko, pa gremo tu do konca vse lepo zložit, da boste videli na Toti TV, kako to lepo pol zgleda.
1: Wow,
0: spravljeno, ne?
1: Snora.
0: No, ajmo. Pa lep petek.
1: Lep petek.
0: Gremo nazaj k muziki.

0: Ne boš verjel in vi morda tudi ne, ampak z Dejanom sva si danes delila, v bistvu zelo, zelo podobno jutro sva imela na poti v službo.
1: Res?
0: Ja.
1: Kaj se je dogajalo?
0: Je dež je, pa luže so, pa okay. Avti se vozijo.
1: In?
0: Ja, eni se ne znajo.
1: Še kar prometna sreda
0: ne,
1: vpliva.
0: Ne, ja, ne, no, ja, v bistvu okay. Je, ne, ampak jaz imam kratke hlače. Bom pa dolg.
1: Au, si, ja. Okay, si že mislim.
0: Si že misliš, ne? No, daj, prisluhni.
2: In bi se res zahvalil vozniku avtobusa. Ful je bilo lepo. Jaz sem šel tu gor danes jutraj proti radiju in je mimo peljal, vse ni peljal hitro. Samo dovolj hitro, da sem dobil paket.
3: Snovo?
2: Snovo. Puf. In jaz se razumem, da sem jaz mali. Da, mislim, da nisem zdaj... dvometerski orjak in da ne gre zdaj Andre the Giant ali pa ne vem, Jason Momoa. Pa vedel sem, kaj bo in sem marelo, ker sem videl, kak je prpelo. In videl sem lužo in videl sem, ki sem jaz. In niti panterski skok sem videl, da me ne bi rešil. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka pred 5 uro zjutraj, daleč od tega. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka tudi ob 6 popoldne, ampak pustimo, zdaj to, to zdaj ni pomemben detalj. Ampak jaz sem hodil in sem videl, da se oj, zdaj pa bo, veš, in sem preventivno Marelo dal tak dol in sem dobil v ksiht vse, tako
1: da. Faca je doba.
0: Ja, ba je, ja, je nižji, ne, ja, nekoliko. Ja. Jaz pa samo tam pod kolena.
1: Aha,
0: ja,
1: pa po šuhih.
0: Pa sem mislil, ja, whatever. Pa ni šel avtobus, neki avto.
1: Ja, lepo.
0: Nisem niti se, pač, ja, la, la, la.
1: Takšne tudi.

0: Če fras? Tine tov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
5: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
4: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
5: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
4: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
5: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
5: Peter Grašo.
4: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
6: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih predajnih mestih.
7: Pa kaj, Stino, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
8: Kak ni?
7: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črva lovim, se ne zagrabi.
8: Pa to je prepovedano.
7: Ki pa ti loviš?
8: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
7: No što pa sploh štoviral nisem? Pa brez Črva, ne?
8: Kaj?
9: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
10: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Stanje na cestah previdno na podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Ljubljani, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno še na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja v smeri Maribora okvarjeno vozilo, tam je zaprt počasni pas in pa ena prometna nesreča med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Maribora, tudi tam je promet oviran, previdno torej, da ne pride do naleta, radar pa v tem trenutku Gornji Radgoni pri občini. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič 10.55.
14: V Mariboru še rahlo prši, 14 stopinj je trenutno zunaj, v Lenartu prav tako, Radlje ob Dravi 13. Jutri nas čaka lepa, jasna sobota, pravijo 23 stopinj bo, kar pomeni, da če ne bote kurli, ste nemarjoki. V nedeljo večino dneva pretežno jasno nekaj oblakov baje pozno popoldne, prav tako bo okoli 23, takrat če v soboto ne bote kurli, pa dajte v nedeljo. Drugače ste ne marjoki.
13: Ali pa se gor oblečte.
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
14: Se ne, da zdaj mora biti 100 stopin pa sonce, ne, če hočemo kuriti, samo...
13: Ja,
14: ač, ne, samo spomnim, mogoče pa kdo ne ve, kaj bi čez vikend delal, ja, malo greš po meseka, krompireka, pa žič.
13: Jaz vem, da to vedno iz tebe ven gre, ne, te želje in
14: ja.
13: To, kaj boš ti počel. predajaš bit, naprej.
14: Ja, jaz vedno veš, ko gledam tu na poved, pa vidim sonce.
13: Daj te bom, ne? Kaj boš? Tako je vedno isti odgovor.
14: Ja, pa zžer samo.

0: Robbie Williams in Phil na Totem Radio in je čas za prvi tako imenovani petkov vrej
1: hakl.
0: Yeah. Ok, danes je profesor Križanič presenetil z odločitvijo, namreč pač odločil se, da bo dal not 30 let stare pesmi,
1: okay.
0: Torej komadi iz leta 96.
1: Yeah.
0: Ok, jaz sem šel pogledat v leto 96, takrat se je odvijalo lepotno tekmovanje Miss Slovenije leta 96. Že gledat, kdo je teže bila Misica. Misica je bila Alenka Vindiš, 18-letna,
1: okay.
0: Iz Kicarja pri Ptuju piše in je takrat prejela punteka.
1: Res? Takega, ko sem jaz vozil.
0: Je verjetno bil takrat tudi. Ja. Prva spremljevalka Martina Koražija iz Maribora, mimo grede iz naše šole.
1: Res?
0: Se spomnim, Martine.
1: Bravo.
0: Dobro.
1: Ja, se spomnim,
0: ja.
1: Super.
0: In pa druga spremljavka Stančka Šukalo iz Kopra.
1: Ok.
0: Veš, kaj je to? Ški so bili te cajti. Stančka je bila 18, Martina 17, pa mi, torej Alenka Vidniš, tudi 18 let. Leta 96.
1: Drugi dve sta dobili, kaj?
0: Ja, verjetno že, ja. Nekaj rouže pa to. Jaz vem. Pozabil sem, kaj so že spremljevalke dobile. Nekaj nagrado že dobijo. Ja. Pa da ne spustimo ven mis fotogeničnosti Petra Kramer.
1: Uh-huh.
0: Mimo grede tudi mis Dolenske, 20-letnica iz Šeta. Novega mesta.
1: Wow.
0: No, vse to je bilo leta 96, 30 let nazaj. Ljubi Jezus Kristus. In takrat je izšel tudi ta legendarni komad, morda nekoliko bolj aktualen zdaj v teh časih, ko smo brali malo novice in o tistih streljanjih v Las Vegasu. Tupac in Dr. Dre, California Love.
1: Yeah.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Same najboljše.

0: Ja, dober dan, dobrodošli na Totem Radio. Petek je danes, zdravo. 11. september, Marko Fras je tudi z nami. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Dajmo spomniti na eno zanimivo dejstvo. Namreč v Jarenini bo jutri in v nedeljo potekal tradicionalni mednarodni nogometni turnir selekcij U8, U9 in U10, katerega začetki segajo že v davno pod narekovaji leto 1999.
2: Svetovno.
0: Ja.
2: Ja, dogodek je postal tradicionalni letni športni praznik kluba, na katerem se vsako leto v več starostnih kategorijah zberajo mlajše nogometne ekipe iz Slovenije in tudi iz tujine.
0: Tako je in kako je sploh prišlo do tega turnirja, nam je povedal Žan Smodej, ki turnir organizira zadnjih nekaj let že.
3: Namen je vedno bil, da se, ne vem, Renina nekak preizkusi na mednarodnem nivoju, na slovenskem nivoju, da malo vidimo, kje smo. Drugi motiv je pa seveda bil finančni, kajti men mali klub, kot je Renina, si lahko s tem turnirjem zasluži neko eksistenco, lahko preživi, kaj bi drugače težko. Tudi fajn je bilo spoznavati vse te ljudi iz drugih držav, z drugih klubov, se malo povezati, tudi potem biti povabljen na kaki drugi turnir v tujino. Pač vsak klub mora imeti nek tak dogodek, no, da če želi rasti, če se želi razvijati, pa če želi razvijati svoje otroke.
0: Super!
2: Ja, to je ful fajn, ne, da tole lahko vsi se spoznajo, malo s drugimi skačejo, sem pa tja se kaj, kakega novega trika naučijo, ne, ali pa kaj takega. In zasedba je vsako leto izjemno pestra, izjemno močna, leto še posebej odzvalo se je kar 5 slovenskih prvoligašev.
3: Nekak strmimo k tem, da bi bil turnir vedno čim močnejši. Letos pa sem si nekak dal cilj, da bi mogoče uspel, da pripeljem res najboljše ekipe, najboljšo našo trojico trenutno, ki jo imamo, Olimpija, Maribor in Celje. Nekak se še tudi poklopilo potem z Brinjem Grosupljem. Aluminij je reden član pri nas, tudi mi hodimo na njihove turnirje. Žal letos je odpovedla Mura, ki je tudi do zdaj bila na vsakem turnirju. Močnejši turnir imaš še bolj boš zanimiv v okolici, bolj boš zanimiv tudi izven države. Zato nam je tudi uspelo, da smo pripeljali letos še 4 ekipe iz Bosne.
0: Svetovno.
2: Sinar.
0: Ok, kaj Dobro. Pa časovnica turnirja, kdaj bo v soboto in nedeljo recimo najbolj zanimivo, kdaj bodo tiste odločilne tekme?
3: Najprej se odigra skupinski del, turnir se začne ob 10. uri do poldan. Imamo ponavadi 2 skupini po 6 ekip ali pa 4 skupine po 4. Ko se odigra skupinski del, zares se gre tam okrog 3. ure, takrat bojo najbolj zanimivi dvoboji. Finale pa se je odigral okrog 5. ure v vseh kategorijah. Nekak smo tak poskusili izvesti, da vse turnire speljamo od 10. do 5. ure. V soboto igrajo U10 in U8, v nedeljo pa igrajo U9 in U10.
0: Ja, pa da ne bi kdo mislil, da so vsi dvoboji zanimivi, ne?
2: Ja, absolutno. Ampak ne bo pa na sporedu samo fuzbal, tudi spremljevalni program pripravljate, ne?
3: En zelo zanimiv srečelov letos, kajti glavna nagrada je 2 vstopnici za tekmo Manchester Uniteda, kar mislim, da bo vsem otrokom zanimivo. Tudi imamo ostale zelo dobre nagrade, tudi neke animacije bojo. Celoten program lahko preživite v Jarenini v nedeljo in soboto popoldan.
0: Oh, svetovno.
2: Izjemno.
0: A, 2 karti za United.
2: Je. To bi še ti šel, ne?
0: Fras, ja seveda bi šel, ampak
2: pa jedi špilet.
0: Da ne bi kdo sumo kaj,
2: ja.
0: Predlagam, da greš ti, pa sodeluješ v sreče lovo, da gremo. Torej, v Jarenini jutri in v nedeljo, torej tradicionalni mednarodni fuzbal turnir, tak da pridite kaj mimo, če boste imeli čas.

0: nehala cmokati.
1: Jutri je zlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Čangan, od zdaj tudi v Mariboru.

0: razkošje brez doplačil. Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brezplačen.
2: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
0: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hit.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Še minuta in ura bo 13.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanske skupine so izrazile podporo predlogu novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu in vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Opozicija je sicer izrazila skrb zaradi izpada proračunskih prihodkov. Na gorenjski avtocesti pri Šmartnem je danes dopoldne voznik policistov oduzel službeno pištolo in ga ustrelil. Policist je bil poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo. Osumljenec je nato ukradel policijsko vozilo in pobegnil proti Gorenjski. Policisti so ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega slovenskega državljana, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil prometno nesrečo in pobegnil, so pridržali. Ta konec tedna v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra bo v Bike Parku Pohorje državno prvenstvo v Enduru, ker gre obenem tudi za dirko državnega pokala v Enduru Slo Enduro. Zraven najhitrejših Slovencev pričakujejo tudi nekaj izzivalcev iz tujine.
3: V soboto je trening, kar pomeni, da pač se čez celi dan dogaja, pomeni najbolj med 11. pa 4. urom. V nedeljo, ko pa je finale, takrat pa je štart 9.30 izpred gondole in grejo prvo z gondolo na vrh do Areha in potem se vračajo nazaj. Z velikim finale, ki potem pridejo v cilj zadnjega najdaljšega tega stagea, je ob 16. uri.
2: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike Parka Pohorje Maribor in dodal, da bodo ves vikend ponujali tudi dodaten program, kjer se bodo na trgu pred Pohorsko vzpenjačo predstavljale različne znamke koles in dodatne kolesarske opreme. Vse gledalce pa pozivajo k dodatni previdnosti ob progi in upoštevanju pravil, da se zadržujejo za ograjo tekmovalne proge in proge ne prečkajo.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 5 5.
4: Previdno še vedno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, promet je še zmeraj oviran, radar pa nazadnje opažen v Gornji Radgoni pri občini. Sicer pa je zaprta še prisojna ulica v Mariboru zaradi izgradnje plinovoda. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 5 5.
5: In še o vremenu. Oblačno je v Mariboru 14 stopinje zunaj, v Lenartu prav tako, Radenci tudi 14. Jutri nas čaka jasno vreme, na našem koncu države 23 stopinj bo največ, podobna temperatura tudi v nedeljo, takrat pravijo, da bo večino dneva pretežno jasno, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo pozno popoldne.
6: O, servus, ja, kaj
7: stop!
6: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
6: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: In Fras in Medvaršav.
5: Profesor Križanič pride v nadaljevanju, kaki komac nam je pripravil za danes, bomo videli, sicer pa nas lahko tudi slišite in gledate tudi vi, ne, logično, 106,8, 96,4, Toti DAB, Radio Player, tudi seveda spletni predvajalnik na totiradio.si, kjer je tudi TV stream, ostalo področje, tisto bolj pomembno pa ima preko Marko Fras.
4: Ja, pri Telemahu, če imate E.ON, nas lahko gledate na kanalu 508 in na T2 na kanalu 89.
5: Super! Ja. Tako da si dajte in vsakič, ko Fras govori, si lahko date tudi na pauzo, recimo. Ali pa si previjete nazaj.
4: Lahko date na tiho takrat.
5: Pa si kaki gif naredite, ne?
4: Ja.
5: Ok, čez dva komada, profesor.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 11 minut čez 13 in v totem studiju lepo pozdravljava profesorja Križaniča. Servus!
2: O, profesor!
1: Zdravo. Zdravo na ta deživen petek.
3: Kaj češ?
1: Ja.
3: Boljši deživen petek, ko sončen ponedeljek.
1: Res je.
3: Na?
1: Odvedno že.
3: Odvedno.
1: Kaj imamo danes?
3: Ja, glede na to, da smo šli danes malo bolj v leto 96, kjer si izjemno pobral neke spote, oziroma smo zdaj gledali, kaj se je dogajalo na sceni leto 96 in je tudi moj komad iz tega leta, malo bolj ornk je.
1: Okay.
3: In sicer gre za prvi singel iz tretjega albuma za sedbe Prodigy. Naslovom Fat of the Land, single pa ima naslov Firestarter.
4: Izjemno.
3: Ja. In to je tudi prva skladba, na kateri lahko slišimo zdaj že pokojnega Keitha Flinta, ki je predtem sicer sodeloval s Prodigy, ampak je bil samo plesalec.
1: Tako.
3: Besedilo je napisal sam, ker so prve najprej mislil ta komad biti instrumental, pa pa je Keith od ne vem odkot prevlekel, da bi pa zdaj on nekaj zapel.
1: Točno, ono, ja, da bi moglo tu nekaj biti, ja, ne, rekel, ja.
3: In je pol so pač...
1: Ja, te pa daj.
3: Ja, se daj, ne. Ampak angleščina ni bila neka močna stran mu in se je izmazal z nekim takim hecnim akcentom pa napol jeclanjem. Če kdo dobro posluša to, pa je vse skupaj spadlo ful dobro.
1: Ja.
3: Se rekli, bomo tak pusli. Gitarski del je sposojen iz skladbe The Breeders z naslovom SOS, tisti Hey Hey, pa iz singla Close to the Edit legendarnih Art of Noise. Da se kdo spomne tega, ne?
1: Mi dva ne.
3: No.

0: Video so pa posneli v enem izmed rovov podzemne železnice, na čelu s Kitom je vse skupaj videti kot ono horror film.
1: Ja, ja.
0: Zdaj, če imamo se televizijo vklopljeno, ne, pa nas gledate, boste videli tudi ta spot. Ko je šel album Fat of the Land, je v prvem tednu zasedel prva mesta lestvice v 23 državah, ampak v Veliki Britaniji je bila tak prodajena, da so prodali več plošč kot vseh 99 ostalih skupaj. Tisti teden.
1: Na lestvici 100.
0: Ja.
1: Jesus.
0: Kar zanimiv.
1: Majster.
0: Ja, ne.
1: Jo.
0: Zdaj Hita sicer ni več, neče še kaj bo delali, kdaj, Prodigy, ampak...
1: Ja, bili so, vse nedolgo nazaj, kdaj, pred lani ali kdaj, ja. Tu v, kaj oni, si star ali kaj že,
0: nem,
1: tu,
0: če
1: v Umagu.
0: Ne, če je to isto, daj.
1: Ja, prijatelji, ko so bili, so rekli, da je, da, o moj bog,
0: tak slabo da kako, je, tak dobro.
1: Ne, kako to dela. Da je bilo vrhunsko.
0: Aha, ok, dobro.
2: Tako da je originalen, ne, tisti, ki si je zmislil, Prodigy je še ena, zraven.
0: V...
2: Liam, ja. Mislim, da li kaj je že bil.
0: Liam Hollett.
1: Ja. Axel je tudi pri Gunsih še, ne, pa mogoče ne je rabo biti. Pa Vince Neil je tudi pri Motley Crue, pa ne je rabo biti.
2: Ja, pa bi, rekel bi, da pri Prodigy je glavna bila najprej instrumental, ne? Jo je on zmislil.
1: No, ker celoten šov pa je, pa luči, pa kak je to premikalo organe ljudem, ko so tam stali, da je bolano. Pač
0: bilo, si bil blizu boksa, ne?
1: Ja, ja.
0: Glavnem danes, če greste ali na Grašuta ali na Magnifico, kamkoli že, ne? Upam, da vas bo rukalo in
1: tako,
0: da boste
1: če
0: migali.
1: Če ne na koncertu, pa po.
0: Pa, potem, ja. Ok?
1: V avtu.
0: Predo, ajmo, gremo v leto 96, Firestarter in Prodigy.

0: Chapel Roan in Good Luck Babe na Totem Radio 13 in 23 pa je ura, petek je še malo, pa eni greste domov iz službe.
1: Ja, kar je fantastično in vam privoščiva.
0: Sicer pa to nedeljo spet čas za fuzbal in brez skrbi.
1: Ja.
0: Če ne boste mogli na tekmo slučajno v Radomlje.
1: Ja.
0: Brez skrbi. Tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: Hvala.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni Ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, v živo tudi na Totem Radiu. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Radio. Toti Hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh hebnikih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
10: Previdno še vedno na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani. Tam je pred časom prišlo do prometne nesreče in je tam promet še zmeraj oviran. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če vi kaj opazite, nič 8 nič 10.5.5.
11: 14 stopin v Mariboru spet dežuje, Lenart in Krašči trenutno prav tako 14 stopin. Super novica je ta, da bo jutri baje jasno vreme, 23 stopin bo čez dan, pretežno jasno bo tudi v nedeljo, takrat prav tako 23 popoldne pravijo, da bi se naj v nedeljo pojavilo na nebu nekaj več oblakov.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
11: Ampak napoved zna se spremeniti še 720-krat.
13: Ja,
11: upamo, ja, samo da drži za vsaj za jutri, pa bomo pol videli, kako bo jutri, ko bomo napovedovali vreme v Fras in Medvaršovu, ki se začne ob 7 zjutraj.
13: Tako.
11: Nekdo zamuda.
13: Ob 7 v soboto.

0: Od Avril Lavigne pa k petkovemu vrej haklu, čeprav noben ni rekel, da ta ni bil vrej.
1: Ne, to je bil izjem.
0: Seveda je bil. In pazi zdaj, spet ne, hiti iz leta 96, 30 let stari komadi, tako se je danes odločil profesor Križanič in to je še eden tistih, ki bi lahko skoraj na nek način bila neka himna tistega leta, ker je pač vsaj v tistem žanru glasbenem recimo, ne, eden najbolj prepoznavnih komadov sploh v 90-ih.
1: Kateri?
0: Insomnia od Faithless.
1: Ne? In če se lahko malo naslonim na 1996, kot si se prej ti.
0: Ja, nasloni se, ti kam češ.
1: No, tistega leta je v Maribor prišel papež, prvi.
0: Točno!
1: Ne? 96, več kot 100,000 ljudi. Ja, mislim, da
0: je. Je bil prvič, ne?
1: Menda, ja.
0: Ko so križ dali, ja. A bolj podrli.
1: Tako.
0: Ne veš zakaj.
1: Si bil na papežu?
0: Že? Ti si bil?
1: Jaz sem bil, ja.
0: Ja, ti si bil v tretji vrsti, jer se te je videl.
1: Ne.
0: Nisi bil med...
1: Pet let sem bil star.
0: A,
1: in ne, edina stvar, ki ne bom nikoli pozabil, dve stvari. Ja. Prvo, da so enega žakljali na vhodu in je mogel pivo beklivati. Tega se spomnim.
0: S pirom je prišel na papeža.
1: In pa do tih kartonastih stolekov, ne, ki so jih delili da, in so bili neverjetno vzdrženi in močni, ker so ljudje sedeli na njih.
0: Svetovno. Ampak to je vse bilo s pomočjo ne, višje sile.
1: Ja.
0: Jaz si...
1: Ja, kaj pa si si ti?
0: Najbolj zapomno pri prvem obisku papeža HBDJKV, oziroma mislim, da, ali je že takrat bil Milan, nisem točno ziher.
1: HBDJKV?
0: 96.
1: Ja, Milan je 2-1.
0: Milan je 2-1, ja, tako da HBDJKV nikoli ne bom pozabil te epizode.
1: Kaj?
0: Ja, ko so pravili, da bojo, ne, ker bo toliko ljudi, pa da ne bojo tako dolgo tam, ne, na soncu lačni pa ženi, da bo delili tudi papa burgerje. Pa take bedarije.
1: Ja,
0: pač.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Torej, markantno super leto, tudi za Maribor.
0: Očitno, res ja. Leta 96, torej, tudi ta komad, dajmo se ga spomniti, čeprav ga zdaj Bibi Rexa malo obuja, ne, z tem novim New Religion komadom. Le, še New Religion, ne, ne
1: može.
0: Ampak dajmo torej original, Faithless in Insomnia. Pa lep petek.
1: Lep petek.

0: 13 in 46 na ceste, to sporočate.
1: Ja, dober dan, Ljožen, te strani. Ja bi samo sporočil, da na Streliški cesti v smeri Pohorja je vredno en pešec poškodovan, pa je tam vse soviran planet, se čaka na reševalno vozilo.
0: Najlepša hvala za obvestilo, tam torej zelo previdno in če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, nova raziskava je zdaj prišla ven. Najboljši seks je med 22.30 in 23.00.
2: Ja, najboljše, da me budi pa sili.

0: košje brez doplačil.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: In je ura 14. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je naredila pomemben korak pri uresničevanju projekta Center Rotov študi na področju njegovega financiranja. Podpisala je aneks k pogodbi o sofinanciranju v višini 20,7 milijona evrov. S tem bo občina za projekt prejela skupno dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Celotna vrednost Centra Rotov je ocenjena na 39,7 milijona evrov. Enota za pediatrično nefrologijo klinike za pediatrijo Mariborskega UKC-ja danes na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem organizira 8. pediatrično nefrološko šolo z naslovom Arterijska hipertenzija, debelost in ledvično zdravje v otroški dobi.
8: Na problematiko debelosti in arterijske hipertenzije gledamo pravzaprav iz vedika pediatrične nefrologije. Vedno več je znanja, da vse to vpliva na ledvično zdravje in tako si želimo, da z preventivo poskušamo že zdaj vplivati na to, da bomo imeli manj odraslih ali pa starostnikov z problematiko, ki zadeva srčnožilni sistem, srce in ledvice. Temu, kar zdaj z eno besedo rečemo, srčnožilni metabolično-ledvični sindrom.
7: Povedala strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda in opozorila na prekomerno težo v otroštvu, ki se z veliko verjetnostjo prenese tudi v odraslo dobo, kar poveča možnosti za zaplete na srčno-žilnem in ledvičnem sistemu. Karavana motoristov razreda MotoGP pa se ta konec tedna nahaja v Misanu. Na prvem prostem treningu je bil najhitrejši Mark Marquez, drugi je bil za mnoge največji favorit za zmago Marko Bezzeki, tretji pa je bil Raul Fernandez. Jutri so na sporedu kvalifikacije in ob 15. uri sprint dirka, v nedeljo pa ob 14. uri sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado San Marina.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-1055.
11: Na cestah spomnimo na to.
12: Ja, dobar dan, Ljožan Cestran. Ja bi samo spračil, da na Streliški cesti v smeri Pohorja je vred en pešec poškodovan, pa je tam vse isoviran planet, se čaka na reševalna vozila.
11: Najlepša hvala za to obvestilo, tam posebej previdno, sicer pa v našem mestu, v Mariboru zaprta tudi prisojna ulica zaradi izgradnje plinovoda, tam previdno strpno. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Še vreme v Mariboru čisto rahlo dežuje, trenutno 14 stopinj je zunaj, Lenart prav tako 14, spodnja hoče 13 stopinj. Za jutri je napovedano lepo jasno vreme in do 23 stopinj, v nedeljo pravijo, da bo večino dneva pretežno jasno, nekaj več oblakov morda pozno popoldne, prav tako bo okoli 23 stopinj.
15: Stop! daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
16: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
11: In ker je danes petek, seveda so na sporedu petkovi vreji hakli čez dobre pol ure, sicer pa tudi danes, ko je petek, petkovo zabavno dejstvo.
18: Res je.
11: V nadaljevanju.
18: Tako.
11: Ok, čez 10 minut nekje, dobro?
18: Zmenjeno. Si pripravljen,
11: Fras?
18: Ja, sem.
11: No, dobro. Ja, dobro.

0: čas za petkovo zabavno dejstvo.
1: To je, ja, super.
0: Obstajajo vodne postelje za krave. In to ne od včeraj, ampak so jih baje uporabljali že v 90-ih letih. Ugotovili so namreč, da krave z vodnimi posteljami preživijo več časa na njih in s tem se tudi poviša proizvodnja mleka.
1: Bejže.
0: In vsaj en anekdotični dokaz pravi, da imajo krave tako rade vodne postelje, da čakajo v vrsti, da lahko ležejo na to posteljo. Da jim je tak fajn.
1: Svetovno.
0: Da.
1: Prvič čujem, nisem vedel.
0: Jaz tudi ne.
1: Če vete vi, če ima kdo krave, pa imate vodne pojsle.
0: Ja, napišite na nič 51-220-220.
1: Vodno pojslo ima krav. Svetovno.
2: Prasim Medvar za lepše popovdne.
3: Stotimi hudimi hiti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja. Viže si celi rdeči že.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
4: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Toti radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 80, 10, 55.
7: Previdno promet je oviran v Mariboru na Streliški, tam je prišlo do prometne nesreče. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič 80, 10, 55.
8: Oblačno in 15 stopinj trenutno v Mariboru, Lenartu in v Podovi. Jutri pravijo, da bo pri nas lepo jasno vreme in največ 23 stopinj. V nedeljo večino dneva pretežno jasno, nekaj dodatnih oblakov bi se naj pojavilo pozno popoldne, prav tako bo okoli 23 stopinj.
9: O, servus, ja kaj da...
10: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem vijel.
10: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
10: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
4: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvrša.
8: Danes petkovi vrej hakli, ker je petek, 11. september in samo da namignemo malo, profesor Križanič je za danes izbral 30 let stare pesmi.
7: Tako iz leta 96.
8: Ja, kaj imamo tokrat, pa izvemo čez dva tota huda hita, tak da ostanite.

0: Amber in Undressed in gremo mi nazaj v leto 96, namreč petkovi vrej hakli so danes stari 30 let.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tako in tokrat se bomo spomnili hita, ki je bil precej tak, ne vem, kako bi rekel, nenavaden takrat v, med vso glasbo, ki smo lahko slišali po radiju, tudi med vso slovensko glasbo, torej slovenski komad bomo slišali. Ja. Tudi ena taka zadeva, ki je bila drugačna, smešna in zabavna. Slišali bomo skupino Mi 2. S komadom Črtica.
2: Izjemen hakl.
0: Ja, izjemen hakl, takrat še dejansko duet. Jernej Dirnbek, Imek in Robert Firer, Fiki.
2: Jaz se takrat spomnim Estere prve ja. Od njih.
0: A.
2: Tega se ne spomnim od takrat. Ja, ja. Drugače pa super skladba.
0: Ja, tak da 30 let je že tega. Ne?
2: No,
0: pol vemo, da je s časom ta duet prerasel v skupino, ki hara danes že 100 let po vseh največjih odrih tega sveta.
2: Ali pa vsaj Slovenije.
0: Tako. Ja. Mi dva in Črtica, torej iz leta 96.
3: Oh, yeah!

0: Together in Electric Dreams, Filip Oki in George Moroder.
1: Nam je smešno, zakaj je oni Oki, ne?
0: Ja.
1: Bi mogli biti Oakley.
0: Ja, mogoče, mogoče, velike Oke. Tudi danes stoti reporter Milan, ampak ker je danes petek, seveda en izmed mnogih legendarnih Milanov in sicer po vašem izboru.
2: Tako.
0: Ok, tu imamo en odlomek, ko je Dejan Vedlin še pred službo vdihoval heli.
3: Dajte mu osebno, pa...
4: Zdaj je med zravn, če urjem na svojem.
3: Ja, pa zato zdaj na mene razburjate.
4: Pa kaj te goviš, ti komu neki majmun, to zravn?
3: Jaz samo novinar,
4: jaz sem... Jaz te pa ne, mi smog prevaja, se zame zravn. Vas je slov, kaj je los? Kaj je?
5: Vas je...
4: Ih, urjem, ki volen.
1: Ja, je rekel, kaj je los, ne?
0: Ih, urjem, ki volen. Kaj je los? Ok, tudi nekaj vrhunske nemščine, torej čez 20 minut, ne zamudit. Toti radio, toti hit.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru.
4: 15. septembra, vabljeni v avtohišo.

0: razkošje brez doplačil.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
4: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
3: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
4: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
3: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
4: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
4: Peter Grašo.
3: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
18: Ura je tri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada zaradi težav pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi uvaja začasne ukrepe. Stanovalci domov z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako, predviden je tudi poračun za nazaj.
19: Gre za reformo, od katere ljudje upravičeno pričakujejo veliko. Predvsem ljudje pričakujejo večjo dostopnost do storitev, manjše finančno breme in pa večjo socialno varnost. S prevzemom mandata smo v upravljanje podedovali sistem dolgotrajne oskrbe, ki pa ni bil pripravljen na izvajanje, kot ga je sam zakon predvidel. Namesto enostavnejšega sistema imamo več birokracije. Namesto enake obravnave vseh uporabnikov so nastale razlike med primerljivimi upravičenci.
18: Je povedala ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Z oktobrom bodo zaposleni v dolgotrajni oskrbi in pomoči na domu prejemali 300 evrov bruto dodatka. Vlada bo hkrati poenostavila postopke na centrih za socialno delo in zmanjšala administrativne obremenitve. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu septembrske redne seje in na njo uvrstil tudi odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na predlog opozicije. V SDS so sprva predlagali njun umik, a na to predlog umaknili. Predredno pa bo še izredna seja o ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Prihajajoči vikend pa bo španska prestolnica prvič po 45 letih gostila dirko Formule 1. Uvodni trening na stezi imenovani Madring je pripadel Georgeu Russellu pred Kimijem Antonelijem in Charlesom Leclercom. Klasična preizkušnja za veliko nagrado Španije pa je na sporedu v nedeljo ob 15. uri.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
20: Na cestah sporočate to.
7: Ja, zdravo, Tanja tukaj. Javljam samo, da je izvoz Vučeva v smeri Murske Sobote. Stoji policist z pištolo v roke, se pravi radarom, in meri. Pri izvozu na avtocesto.
6: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na medpočivališče Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri Maribora pneumatika na vozišču. Sicer pa je zaprta še prisojna ulica v Mariboru zaradi izgradnje plinovoda.
7: Kazi, ulica.
6: Okay. Previdno, nič osem, nič 10-5-5.
7: 16 stopinj in pretežno oblačno pa v Mariboru v tem trenutku, Melinci prav tako 16, Lenart 15 stopinj, danes bo pač tako, ko je.
6: Ja.
7: Jutri pa pravijo, da jasno in največ 23 stopinj, v nedeljo podobna temperatura, takrat večino dneva pretežno jasno, morda nekaj več oblakov pozno popoldne.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio.
20: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.

0: Kako je to lepa pesem.
1: Čudovita.
0: Prepoj še nekaj gore.
1: Daj besedilo naredi.
0: Tomaš in Marko. Marko Fraj.
1: Ne,
0: čez dva komada, tudi reporter Milan, po vašem izboru, ker je pesem.

0: This is the life in Amy McDonald na Totem Radiu. Dobrih 10, čez 15 pa kaže ura.
1: Dober dan in čas je za totega reporterja Milana danes po vašem izboru.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot že dobro veste, v petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana iz naše arhive. Po vaših željah še naprej velja SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Nam pišite, lahko tudi pokličete na naše številke in poveste, katerega bi radi slišali. No, danes bomo slišali legendarnega na željo poslušalca Roka, ki pravi, da bi rad slišal tisto z mešanimi policijskimi kontrolami na slovensko-avstrijski meji. Uživajte.
1: Herr Polizeibeamter Gerhard Happel, guten Tag.
2: Ja, guten Tag. Oder wie heißt auf Slowenisch Dober Dan?
1: Torej, dober dan že zna gospod Gerhard Happel, ki patrolira tukaj po Sloveniji. Herr Happel, vi ste jetzt, da si in Slovenijem patroliran.
2: Es ist kein Problem, alles ist okay. Wir verstehen uns sehr gut mit slovenischen Polizisten und auch mit Polizistinnen.
1: Torej, gospod Happel je povedal, da ni noben problem zdaj, ko patrolirajo na slovenski strani in da se zelo dobro razumejo slovenskimi kolegi in predvsem kolegicami, pa bi morda zdaj dali en primer, Herr Happel? Ja,
2: wir haben hier einen Bauer, wir werden ihn legitimieren. Und so.
1: Okay, ich werde nur so zusammen mit euch gehen und so, alles so, ja. Torej, ko ste lahko slišali, bo gospod zdaj tukaj poskušal legitimirati, tukaj en kmet, ki orje, tu v bistvu tik ob meji pri Štrihovcu, pa da vidimo, kako se bo vse skupaj razpletlo.
2: Guten Tag, mein Name ist Happel. Ihre Papiere und Ihre Ausweise, bitte.
3: Hi, Jesus, kaj sem na Avstrijskem?
1: Ja, dober dan, reporter Milan.
3: Ja.
1: Zdravo, zdravo.
3: Kaj da je?
1: Ja, to so mešane patrulje, Avstrijci patrulirajo.
3: Kaj sem prek? Spod.
1: Ne, niste prek.
2: Was sagte?
1: Hey? Fragte, ob über Grenze ist, ja.
2: Nein, nicht. Das ist...
3: Kaj ste vdarli, rein, knam?
2: Was, rein?
3: Jetzt,
2: was?
3: Mislim, zopet. Okay.
1: Ne, ein Moment, Herr Happel. Ne, torej, zdaj bodo avstrijski policaji tudi patrolirali pri nas. Ja, 10 kilometrov noter od meje.
3: Jaz sem zdaj na svojem. Ich horjem, ki volen. Mislim, mi smo zdaj skupaj, EU tu.
2: Was, Volter, was?
1: Sagt, dass es ist jetzt EU und kann mit seinem Traktor fahren, wo will.
3: Ja.

0: das ist, das ist alles...
1: Sei lach, jaz grem gor do Leibniz, pa potegnem za sladkorno peso.
0: Vas, Leibniz, vas?
2: Ne, aj moment. Ne, ne morete, v bistvu, ne, ker to ni...
1: Kaj te on tu hojba, nič ne razume. Mi pa te moramo.
2: Ja, se zato sem jaz tu, da malo prevedem.
1: Ih, vršten ales, du pa nič. Kak zdaj to pa, baš si neki policaj?
0: Vršten si ales, ok, da, nire papire und ausweise, bitte.
1: Aj, daj, so ausweise.
2: Ne, pač legitimiram vas, bo, ker ste tu...
1: Ja, jaz sem zdaj prva žrtva, celo življenje, že nijem sreče. Kaj me bo legitimiral?
2: Ja, dajte mu osebno, pa...
1: Se nijem nič zravn, če urjem na svojem.
2: Ja, pa zato, da zdaj na mene razburjate.
1: Pa kaj te hoši, ti komu neki majmon, tu zravn?
2: Jaz samo novinar,
1: jaz sem... Ja, te pa ne, mi smog prevaja, sve sem jaz zravn. Vazi slo, kaj je los? Kaj je?
0: Vazi...
1: Ich urjem, ki volen.
0: Gibt es hier ein Problem vielleicht?
1: Ausweis nicht, niemand. Nicht, gar nicht.
0: Gibt es hier ein Problem?
2: Er hat keinen Ausweis mit Ihnen.
0: Wie, keinen Ausweis?
1: Das ist ja kaum gewesen, wie kann man... Das ist das Feuer! Kam jaz zdaj z ausvajsi, tu hodo. Na mi žepa pade se zivir cuka. Kam jaz drkaš? Sem jaz, ne, se zdaj ti mešam, jaz sam. Varum drken mih, tu, na moji lande.
0: Vas hajs drken?
1: Drken! Zakaj me... Varum? Se zdaj te valja to delo, ali še to ne delate, trotli?
0: Vas, trotl? Hate trotl to mi?
2: Naj, ne rupim si ti slovenišem policistom in wir werden alles klären, ok, Herr Happel?
3: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evre, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Spoštovane in spoštovani, Marko Fras je rekel, da ima vsega dovolj in da bi rad postal svetovno priznani umetnik.
1: Ja, valjda.
0: No, zakaj?
1: Če glej, kaj delajo. Zdaj je spet ena nova umetnost, ne?
0: Ja. Umetnina.
1: Umetnina v nizozemskem muzeju, kjer so na tla namazali 390 kg arašidovega masla.
0: Ja, kaj?
1: Ja, namazeno je na tla, čim bolj ravno, da je brez grudic pa to. Ok, vse potem, ko sem bral naprej, bilo je poklon umetniku enemu, ki je letos umrl, ki je on pred leti delal to arašidova tla, ampak še vedno pač ono, zakaj je že on delal to takrat? Da si lahko nekdo namaže, to pa poje, recimo, ne? Skratka, 390 kg, 25 kvadratov je bilo na tleh arašidovega masla. V dveh mesecih si je to več ljudi ogledalo, 48 ljudi je tudi stoplo not. En froc je lizo arašidovo maslo na tleh. Pet telefonov je not padlo, pa se zalimalo.
0: Tako da vrednost očitno padla.
1: Ja, in na koncu morajo vse beg vreč, ne, ker so razmišljali, kaj te bomo zdaj s tem, da bi dajeli vse neko zavetišče ali kaj, ne, da bi pesi to polizali.
0: In, ja, pač pese v muzej pripelali.
1: Ja, in so rekli, da ne, ker ne morajo več zagotoviti, da je to varno za uživanje in morajo pač beg vreč. 400 kil arašidovega masla, veš kaj, to je ogromno.
0: To je res dost.
1: En oni mali glaž stane, ne vem, 3-4 evre.
0: Hm. Ja, ne vem, on je zadnjič banano za lepo gorno.
1: Ja, za 7 milijonov, tak da. No,
0: tak da, kaj bi bila tvoja prva umetnina, recimo, si že kaj razmišljal?
1: Neke s kebabom, verjetno.
0: Kaj?
1: Ne vem, če.
0: Ko je prebavljen, no kaj?
1: Ne.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvrš.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
5: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
6: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
4: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
5: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brezplačen.
6: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
4: Več na lisjaki.net.
6: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Pa kaj s tino, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
9: Kak ni?
8: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
9: Pa to je prepovedano.
8: Ki pa ti loviš?
9: Kaj lovim, vidi bogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
8: No što pa sploh šteniral nisem, pa brez črva, ne?
9: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.
10: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
11: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
12: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
14: Na cestah ena in edina posebnost, spomnimo na to.
15: Ja, zdravo, Tanja tukaj. Javljam samo, da je izvoz Vučeva v smeri Murske Sobote. Stoji policist z pištolo v roke, se pravi radarom, in meri. Pri izvozu na avtocesto.
14: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj drugega, 0800 10 55. V Mariboru pa se kaže nekaj sonca in to je naravnost čudovito.
16: Prekrasno.
14: Ja, oblaki so se malo umaknili, delno oblačno, trenutno zunaj 16 stopinj, imamo Lenart in starše prav tako 16 stopinj. Jutri bo jasna sobota, največ 23 stopinj. Čez dan v nedeljo podobna temperatura, takrat pravijo večino dneva, pretežno jasno, morda nekaj oblakov več pozno popoldne.
17: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
18: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
14: Čez dva komada pa sledi še zadnji petkov Ray Hakl na sporedu. Danes torej komadi, ki so stari 30 let, torej z leta 96. Le kaj, le kaj.
16: Nas čaka zdaj.
14: Ok, čez dobrih 5 minut smo nazaj.

0: Eva Max, so je maj in gremo dalje z petkovimi vrej hakli, ne?
1: Ja, še zadnji na sporedu in letos, ne letos, danes je profesor Križanič izbral hite, ki so stari 30 let, torej iz leta 96.
0: Tako, in tukaj imamo pesem britanskega R&B pevca, tu me je kap trofla, nis vedel, da je Britanec,
1: da?
0: Mark Morrison. In njegov hit Return of the Mac.
1: To je iz 96.
0: To je iz leta 96.
1: Jaz mislim, da je 82 ali pa.
0: Ne.
1: Je ima taki... Ja. Se opravičujem vsem, on je tečen 80s sound mi ima.
0: Res?
1: Ja.
0: Ja, je pa fajn, taki za da bi imel oni avto brez strehe, ko skače gor pa dol. Pa je se voza, ne, po neighborhoodih. Pa gleda.
1: Čez melje pa to, ne?
0: Ja, tak da še džija.
1: Je vredno.
0: Ampak, ker je Britanec, ne vem, kako imajo v Britaniji to. Če imajo tudi to te avte, a se vozijo. Ko grejo reči na oni bus rdeči pa na fuzbal, ne? To je tak mi ne...
1: Ali pa na vlač,
0: ne? Ok, naslov je seveda več kot primern za skoraj večino Mariborčanov, ki smo radi šli v središče mesta in na hitro nekaj pojedli.
1: Mhm.
0: In zdaj več tega ni, na tak način, seveda lahko jemo, kičemo, ne?
1: Ja, ampak že dolgo ni, ne?
0: Ampak že dolgo ni. Včasih vem, ko si šel iz kina, takoj po kino si zavil samo desno noter in si šel na malo porcijo krompirja in na mali sok z mehurčki.
1: Mi pa med malco, ker od prve dol si se zašprintal do vetrinske pa... Ne? Njam.
0: Naredo, kaj si mislil. Ne?
1: Tako in nazaj k matematiki.
0: To je nepredstavljivo, ne, on danes. Dajmo torej Mark Morrison in Return of the Mac iz leta 96.

0: To nedeljo pa bo spet čas za fuzbal in sicer Radomlje Maribor ob 20.15.
1: Tako z neposrednim prenosom na Totem Radiu.
2: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, še zadnja tekma pred vrnitvijo v polni Ljudski vrt. Naši pubeci potujejo v Domžale, kjer jih čaka NK Kalcer Radomlje. Ali bo Maribor nadaljeval niz neporaženosti? Verjamemo da. Preverite, v živo tudi na Totem Radiu. Nedeljo zvečer iz Domžal že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti Radio.
3: Toti Hiti.

0: Mika in Grace Kelly na Totem Radiu. Ne pozabiti, tudi jutri od 7. ure zjutraj naprej, Fras in Medvar Show v soboto.
1: Tako, zdaj pa se nadaljuje program na Totem Radiu, sicer sledijo novice, potem pa Ana Lakota, napovednik dogodkov in Toti Hudi Hiti.
2: Toti Radio Maribor.
3: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru.
4: 15. septembra, vabljeni v avtohišo.

0: košje brez doplačil.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je pred 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor je z 69 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. V Mariboru bo od 16. do 22. septembra potekal Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. V mesto bodo pripravili številne dogodke, od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Maribor bo ob tem v okviru participativnega proračuna dobil tudi 6 novih javnih servisnih stojal za kolesa.
3: Ob M-bike postajah, na glavnem trgu, ob Magdalenskem parku, na Betnavski cesti, zraven OTP banke na Ptujski cesti, na Gospodsvetski cesti, zraven Rodoja pri Štuku in pa ob kolesu dvoru na glavni železniški postaji. Nudijo orodje za osnovna popravila, ročno tlačilko z manometrom, USB-A, USB-C priključke. Posebnost je pa ta, da ima vsaka električne tičnice za polnjenje električnih koles.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna, v nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt za ves promet ves dan, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo Zrolano mesto. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije pa nocoj začenja 34. evropsko prvenstvo v odbojki kot četrta reprezentanca sveta. Slovence v Modeni ob 21. uri za uvod čaka soočenje Slovaki, na papirju najslabšo ekipo skupine A. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še gostitelji Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
2: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Pa še vreme, 17 stopinj izmerjenih trenutno v Mariboru, 16 jih imate v Lenartu. Vreme danes ostaja oblačno, dež pa tudi bo vsak čas ponehal, če slučajno kje še dežuje v Mariboru, pa več ne. Jutri nas ponovno čaka nekaj več jasnega vremena, temperature zjutraj le 8 stopinj, čez dan tja do 23, no podobno pa bo tudi v nedeljo. Delno oblačno, zjutraj 10 in čez dan do 24 stopinj. Čez 16. Ana in Matej vas lepo pozdravljava danes v totem petkovem popodnevu.
7: Zdravo.
1: Ja, zdravo, in čeprav Mernik manjka, nič za to, če naj slučajno kje na poti posluša. Zdrav, Mernik.
7: Zdravo, Mernik.
1: Vse je pod kontrolo, brez skrbi. Tukaj sva tudi mi dva s toto hudo playlisto za petek. Evo, prvi Daddy Yankee in Snow con Calma. Evo.

Imam tudi jav in Dance with Somebody na totem radiju, 14 minut pa je čez 16. Ja, vikend je pred vrati in dajmo torej preveriti, kaj lahko počnemo ta vikend, kam se lahko odpravimo v našem mestu, pa tudi v širši okolici. Ja, danes ob 20. najprej vabljeni v KGB, tam se bo odvil koncert Unforgiven 4 Naturalica, gre pa za akustični tribute band Metallica. V

0: kulture Lenart bosta danes ob 20. imela koncert Gušti in Tome Meglič iz Sidarte. Nagrado Vurberg pa jutri ob 20. še s koncert skupine Mi 2. No, medtem pa na malem odru Narodnega doma jutri ob 19. predstava Gospod predsednik. Sicer pa vabljeni tudi na jogo, tako začnemo sobote zjutraj, torej na Lentu pri vodnem stolpu, vsako soboto brezplačna joga pilates vadba, vse kar potrebujete seboj je samo podloga. In pa vabljeni tudi jutri ob 16. na Tezno, in sicer na igrišče pri mestni četrti se bo odvil Tezno battle, tam se bodo ena na ena pomerili hiphoperji. Se bo v našem mestu odvija tudi festival Doku Dok in kaj je na sporedu danes, pa vse tja do nedelje, razlaga vodja festivala Maja Malus Aždari.
1: V petek 11.9. ob 8. uri. Vsekakor ne zamudite, kar je treba storiti. Srčana Kovačeviča, dokumentarni film, ki spremlja delovsko svetovalnico in odpira vprašanja pravic delavcev iz tujine v Sloveniji. Ob 18. uri pa vljudno vabljeni na dokumentarno ime 2026, ko se poklonimo z našo največjo nagrado osebi, ki je prispevala k razvoju slovenskega dokumentarnega filma. V soboto svečer ob 22. uri bo na sporedu Mirovnik, mirotvorec, peacemaker Ivana Ramljaka in tak poseben dokumentarni zapis zgodovine, ki nam bo dal misliti o tem, kar je res in kaj ni res in kaj se je zgodilo v neki časovnici bivše Jugoslavije. Ker pa se trudimo v Maribor pripeljati tudi lahkotnejše teme, tudi za kakšne ženske večere, pa bi priporočala Mož s tisoč obrazi, zgodbo moškega, ki si je zbral več partnerk in z njimi tvoril odnose ob istem času. Na sporedu je v nedeljo ob 18. uri v veliki dvorani Ljudskega gledališča Maribor.
0: Ja, hvala lepa, Maja. No, v pesnici pa jutri državno prvenstvo v pump tracku in tako razlaga Tilen Frank.
2: Zdaj se začne biti drugi del sezone, ta jesenski del. 12. septembra organiziramo naše društvo državno prvenstvo na pump tracku, to je bistvo največje nacionalne tekmovanje, kjer pričakujemo rekordno število tekmovalcev, malo tak potihem, ker je bistvo prvič, če bomo organizirali spoh tekmovanje v tem poligonu, potem takem je tudi državno prvenstvo in mislimo, da tam dobri 100 tekmovalcev se računa.
0: Ja, tako, sicer pa se dogaja ta vikend tudi v Jarnini, vabljeni na otroški nogometni turnir, tako razlaga Jean Smode.
3: Namen je vedno bil, da se, ne vem, Jarnina nekak preizkusi na mednarodnem nivoju, na slovenskem nivoju, da malo vidimo, kje smo. Drugi motiv je pa seveda bil finančni, kajti en mali klub, kot je Jarnina, si lahko s tem turnirjem zasluži neko eksistenco, lahko preživi, kaj bi drugače težko. Tudi fajn je bilo spoznavati vse te ljudi iz drugih držav, z drugih klubov, se malo povezati, tudi potem biti povabljen na kakšen drugi turnir v tujino. Pač vsak klub mora imeti nek tak dogodek, no, da če želi rasti, če se želi razvijati, pa če želi razvijati svoje otroke.
0: Ja, tako absolutno, seveda pa bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program, ne Žan?
3: En zelo zanimiv srečelov letos, kajti glavna nagrada je 2 stopnici za tekmo Manchester Uniteda, kar mislim, da bo vsem otrokom zanimivo. Tudi imamo ostale zelo dobre nagrade, tudi neke animacije bojo. Celoten program lahko preživite v Jarnini v nedeljo in soboto popoldan.
0: Tako, program je tudi ta vikend pester in raznolik. Izberite, kar želite, kaj vam ustreza, jaz vam pa želim čudovit vikend.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Zaklepamo

0: GEN-I, pametna energija.
1: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
4: Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti za predorom Lučica v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču pa ovira promet med priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na koncu Žepovc. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.5.5.
5: Je pa še vreme, 17 stopinj izmerjenih trenutno po Mariboru, tudi v Lenartu in v Račah jih imate zdaj 17. Vreme danes bo ostalo oblačno, ne bo se več spreminjalo, pa tudi padavin več ne pričakujemo. Nekaj več jasnega vremena ponovno jutri. Temperature zjutraj bodo precej sveže, okrog 8 stopinj se bodo gibale, medtem pa najvišje dnevne temperature tja do 23 stopinj. Zelo podobno bo tudi v nedeljo, temperature bodo zjutraj 10, čez dan do 24, vreme pa delno oblačno.
2: Mesta, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, in začenjamo kar z domačo filmsko poslastico. Danes ob 18.45 je, oziroma vas na velikem platnu čaka težko pričakovani slovenski družinski film Gajin svet 3. Ja, Gaja je v tem nadaljevanju postavljena pred vsem nove digitalne izzive, tudi najstniške preizkušnje, ki se dotikajo vsakega sodobnega mladostnika. Film je pa sicer odlična izbira za družinski petko večer. Ob 19.30 danes v Mariboxu sledi čisto pravo magično nadaljevanje. Na sporedu je namreč romantična drama Čarovnice za vsak dan drugi del. Skoraj 30 letja je menilo med obema deloma, seveda po kultni uspešnici pa se sestri Owens v tem delu spet vračata v čarobni svet ljubezni, skrivnosti in starodavne magije. Če pa imate doma najmlajše junake, pa ob 17.20 danes v Mariboxu ne zamudite sinhronizirane animirane pustolovščine Tačke na patrulji. Tokrat bodo vaše najljubše štirinožni prijatelji in junaki pokazali, da nobena težava ni prevelika in noben kuža ni premajhen za epsko reševanje mesta. Ja, seveda vabljeni na kinobox.si, kjer najdete celoten spored, vse filme, vse termine, tudi vstopnice lahko kupite na tem mestu, jaz pa vam želim en čudovit petkov večer v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: espresso macchiato.
1: Ce fras?
2: Tine tău slabi viț. Tak slabi, de e dobre. No, vecini primero. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
1: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Al pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
8: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta je pred 17.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Enota za pediatrično nefrologijo klinike za pediatrijo Mariborskega UKC-ja danes na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem organizira 8. pediatrično nefrološko šolo z naslovom Arterijska hipertenzija, debelost in ledvično zdravje v otroški dobi.
3: Dokazano je številnimi študijami, velikimi, populacijskimi, da otrok je debel kot otrok, je z veliko večjo verjetnostjo debel tudi kot odrasel in tudi zaplete na srčno-žilnem in ledvičnem sistemu. Imamo zdaj tudi že prve velike študije, ki so to dokazale, seveda pa tudi pomeni, da otrok s prekomerno telesno težo lahko razvije soobolevnosti že kot otrok. Še več, torej debelost, s katero se vse to začne, vpliva torej na srčno-žilne bolezni in tudi ledvične bolezni odraslosti.
2: Je povedala strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda in dodala, da želijo s preventivo že zdaj vplivati na to, da bomo v prihodnosti imeli manj odraslih in starostnikov s srčno-žilnimi in ledvičnimi obolenji. Mariborske nogometaše pa v nedeljo v 9. krogu prve lige Telemach čaka gostovanje v Domžalah, kjer se bodo pomerili z ekipo Radomelj.
4: Si želim, da bi to energijo, ki jo imajo, in ki jo kaže, in to kvaliteto, ki jo kažejo na treningu, prenesejo v nedeljo na tekmo. Pol bi bili sigurno zadovoljni, ker to je bilo zelo, zelo dobro.
2: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič. Tekma je na sporedu v nedeljo ob 20. uri in 15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Ja, neprehitro na pomurski avtocesti, tam namreč na relaciji Gančani-Turnišče na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
1: Vreme pa po našem koncu države ostaja oblačno. Temperature v tem trenutku se tako v Mariboru, Lenartu kot tudi v Pesnici gibajo okrog 17 stopinj. Sicer se danes vreme več ne bo spreminjalo in tudi padavin več ne pričakujemo. Več jasnega vremena nas čaka znova jutri. Temperature zjutraj bodo precej sveže. Gibale se bodo okrog 8 stopinj. Čez dan se bodo dvignile tja do 23, no podobno vreme z kakšnim oblakom več pa tudi v nedeljo. Jutranje temperature 10 in čez dan do 24. Soče 17. Danes je petek, 11. september in krmernika nismo tukaj, imate in Ana

0: Pink in What About Us na Totem Radio, ura je 15 minut čez 17. Ja, sicer pa čez točno eno uro sledi seveda tudi današnja zgodba totega reporterja Milana, ker je danes petek, vrtimo tiste, ki si jih zaželite vi. In danes je pisal poslušalec Rok in prosil za eno zgodbo izpred kar nekaj časa o mešanih policijskih kontrolah na meji z Avstrijo, če se slučajno spomnite tega.
1: Dajte mu osebno, pa...
2: Se ne, ne zravn, če orjem na svojem.
1: Ja, pa to zdaj na mene razburjate.
2: Pa kaj te hočeš, ti komu neki majmun, to zravn.
1: Jaz samo novinar,
2: jaz sem... Ja, te pa ne, mi smog prevaja, se zame zravn. Pazi slo, kaj je los? Kaj je?
3: Vas...
2: Ih, orjem, ki volen.
0: Ja, tako, bi rekla, da so se skozi leta tudi vokali malo spremenili in razvili, ne. Ne zamudite, torej, zgodbe v celoti že čez eno uro.

0: Lončar, kaj dela s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
7: Radar je na pomurski avtocesti na relaciji Gančani-Turnišče. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
8: Pa še vreme oblačno ostaja, danes se več vreme ne bo spreminjalo, še vedno pa ustraja teh 17 stopinj po našem koncu države, tako v Mariboru, tudi v Lenartu. Jutri nas čaka nekaj več sončnih žarkov, vreme bo skozi dan po večini jasno. Jutranje temperature bodo precej sveže, okrog 8 stopinj pričakujemo, čez dan tja do 23 in zelo podobno potem tudi v nedeljo, kakšen oblak več, temperature pa zjutraj 10 in čez dan do 24 stopinj.
4: Tvoje mesta, tvoj

0: Up in the final countdown na Totem Radiu, 15 minut pa je pred 18 in tukaj ste tudi Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, nova raziskava je zdaj prišla ven. Najboljši seks je med 22.30 in 23.00.
3: Ja, najboljše, da me budi pa sili.

0: 18. Ja, Fras in Medvar sta danes postregla tudi z petkovimi vrehakli in danes je bila rdeča nit leto 96, takrat, ko je Maribor, če se spomnite, tudi prvič obiskal papež. Jaz sicer se ne spomnim tega obiska, ker sem bila stara 3 leta, se pa res absolutno vedno, ko se pogovarjamo o obisku papeža v Mariboru, spomnim na zgodbo iz HBD EKV, prav na to temo o papa burgerih in ulični vejci. Jaz mislim, da če se potrudite, mogoče še nekaj najdete, celo na YouTube tudi. No, Frasu recimo pa je nekaj čisto drugega prišlo na pamet ob tem.
1: Tistega leta je v Maribor prišel papež.
2: Prvi.
3: Točno!
1: 96. Edina stvar, ki ne bom nikoli pozabil, dve stvari. Prvo, da so enega žakljali na vhodu in je mogel pivo beklivat. Tega se spomnim?
3: Spiro me, prišel ja. Papež.
1: In pa do tih kartonastih stolekov, ki so jih delili da, in so bili neverjetno vzdrženi in močni, ker so ljudje sedeli na njih.
3: Svetovno, ampak to je vse bilo s pomočjo ne, višje sile.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Uti Radio Maribor.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
2: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Ura je 18.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je naredila pomemben korak pri uresničevanju projekta Center Rotov, študij na področju njegovega financiranja. Podpisala je aneks k pogodbi o sofinanciranju v višini 20,7 milijona evrov. S tem bo občina za projekt prejela skupno dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Celotna vrednost centra Rotoš, ki bo pod eno streho povezal knjižnico, umetnostno galerijo in mestni kino, je ocenjena na 39,7 milijona evrov. Ta konec tedna s treningom v soboto in dirko v nedeljo v Bike Parku Pohorje Maribor bo državno prvenstvo v Enduru, ker gre obenem tudi za dirko državnega pokala Venduru Slo Enduro, zraven najhitrejših Slovencev pričakujejo tudi nekaj izzivalcev iz tujine.
5: Definitivno ena izmed najdaljših prog v Slo Enduro, kar pomeni od vrha Pohorja po trailu Bolfenk do svetovnega pokala v cilj pri gondoli, tako kot pri downhillu, je vse skupaj 4 km in 700 višinskih metrov. Težka preizkušnja, dolg trail, kjer bo se res pokazalo, kdo ima kondicijo pa moč to hitro odpeljati.
4: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike Parka Pohorje Maribor in dodal, da je sobota namenjena treningu, finalne vožnje pa se bodo odvijale v nedeljo med 9:30 zjutraj in 16:00 popoldan. Ob tem se bodo ves vikend na trgu pred Pohorsko spenjačo predstavljale različne znamke koles in kolesarske opreme. Vse gledalce pa pozivajo k dodatni previdnosti ob progi in upoštevanju pravil, da se zadržujejo za ograjo tekmovalne proge in proge ne prečkajo. Motokrosist Tim Gajser pa je predčasno končal sezono. 30-letni slovenski dirkač moštva Yamaha bo dirki svetovnega prvenstva na Kitajskem in v Avstraliji izpustil zaradi poškodovanih reber. Ni pa še znano, ali bo petkratni svetovni prvak lahko nastopil na prestižnem pokalu narodov, ekipnem svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnji mesec v Franciji.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Pa še vreme, oblačen petek je, dež je ponehal, deževalo več ne bo, temperature pa se gibajo okrog 17 stopinj po našem koncu države. Toliko jih imate v Mariboru in v Uči vasi, 16 je namerjenih zdaj v Lenartu. Jutri nas čaka precej sveže jutro. Jutranje temperature naj bi se gibale le okrog 8 stopinj, čez dan tja do 23, sicer pa bo vreme skozi dan jasno. Zelo podobno, s kakšnim oblakom več, nas čaka vreme tudi v nedeljo, takrat temperature podobne kot jutri, zjutraj 10 in čez dan do 24 stopinj. Petek je danes, 11. september in Matej Nana želiva lepo petkovo toto popoldne.
4: Zdravo!
3: Zdravo!

0: Bob Thomas in Lonely No More na Totem Radio 15 minut čez 18. Petek je danes, kar pomeni, da poslušamo zgodbe Totega Milana po vaših željah. Rok je pisal in prosil za tisto o mešanih policijskih patruljah na avstrijski meji. Evo jo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
5: Ja, aktualno stanje na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti pa naj tako ostane. Previdno in varno za volanom, če sedate zanj in če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas na nič 8 nič 1055. Pa še vreme, trenutno oblačno, 17 stopinj izmerjenih v našem

0: septembra spremljate tudi na Totem TV v redni programski schemi, televizijski seveda, na Telemahu nas najdete pod številko 508, medtem pa pri operaterju T2 na 89. Seveda ostajamo pa še zmeraj toti dobri stari radio, ki vas spremlja povsod na frekvencah 106,8 po novem, tudi na 96,4 in pa seveda na DAB omrežju pod Toti DAB. Nas najdete tudi tam. No, na tem mestu pa samo še povabim tudi na našo nekoliko prenoljeno spletno stran, tudi radio.si. Tam vas tudi čaka TV stream, če nas slučajno še niste ujeli na televiziji, tako da nas lahko spremljate tudi na tem mestu in pa seveda obiščete našo audio spajzo in vse ostale zavihke in kup vsebin vsakodnevno tam noter nalagamo za vas. Tako video kot audio, seveda dnevni podcasti, intervjuji in vse zgodbe dnevno do tega reporterja Milana. In ja, seveda hvala, ker nas spremljate zmeraj in povsod.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
5: Ja, stanje na cestah je brez večjih posebnosti, pa naj tako ostane. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55. Pa še vreme, oblačno, ostaja 16 stopinj izmerjenih v Mariboru, Lenartu, tudi v Beltincih. Tukaj nekje se gibljajo temperature po našem koncu države. Jutri in v nedeljo nas čaka več jasnine in jasnega vremena, torej sicer zjutraj precej sveže. Samo 8 stopinj je napovedanih čez dan tja do 23, podobno pa kot rečeno tudi v nedeljo. Z nekaj oblaki več, zjutraj 10 stopinj in čez dan do 24.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Gigi in The Riddle na Totem Radio, je ta pa zdaj vlata manj za začetek vikenda, ne? In ker je vikend, tukaj je prav, da tudi malo pogledamo, kam se lahko odpravimo vse od danes pa do nedelje v našem mestu in seveda širši okolici. Danes ob 20. vabljenju KGB na koncert Unforgiven 4, Naturalika, gre za akustični tribute band od Metallike. Top. V Domu kulture Lenart bosta danes ob 20. imela koncert Gušti in Tome Megliči iz Sidarte, pa potem na gradu Vurberg jutri ob 20. skupina Mi dva nastopa, medtem pa na malem odru Narodnega doma jutri ob 19. predstava Gospod predsednik. Jutri dopoldan vabljeni tudi v Europark, kjer ob 11. pripravljajo brezplačno predstavo za naše najmlajše z naslovom Prepika pokajmo svet. Sobote pa seveda začenjamo z jogo na Lentu pri vodnem stolpu, tudi jutri ne bo nič drugače, dežja ne bo, tako da vreme bo držalo. Ob 8. zjutraj seboj pa potrebujete le svojo podlogo. Jutri ob 16. vabljeni tudi v mestno četrt, oziroma ja, v mestno četrt Tezno. Na igrišču pri mestne četrti se bo odvil Tezno battle, kjer se bodo ena na ena pomerili hiphoperji. Sicer pa jutri v pesnici državno prvenstvo v pump tracku in tako razlaga Tilen Frank.
1: Zdaj se začne biti drugi del sezone, ta jesenski del. 12. septembra organiziramo naše društvo državno prvenstvo na pump tracku, to je bistvo največje nacionalne tekmovanje, kjer pričakujemo rekordno število tekmovalcev, malo tako potihem, ker je bistvo prvič, bomo organizirali spoh tekmovanja v tem poligonu, potem takem je tudi državno prvenstvo in mislimo, da tam dobri 100 tekmovalcev se računa.
0: Ja, tako vabljeni pa ta vikend tudi na otroški nogometni turnir v Jarenino in tako razlagam Žan Smodej.
2: Najprej se odigra skupinski del, turnir se začne ob 10. uri do poldan. Imamo ponavadi dve skupini po 6 ekip ali pa 4 skupine po 4. Ko se odigra skupinski del, zares se gre tam okrog 3. ure, takrat bojo najbolj zanimivi dvoboji. Finale pa se odigra okrog 5. ure v vseh kategorijah. Nekak smo tako poskusili izvesti, da vse turnire speljamo od 10. do 5. ure. V soboto igrajo U10 in U8, v nedeljo pa igrajo U9 in U10.
0: Ja, tudi ta vikend torej ogromno izbire, verjamem, da bo vsak našel kaj zase, jaz vam pa želim čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Izjemna Nina Pušler in nemirna kri na Totem radiju. Ura je minutka pred pol osmo. Fras in Medvar sta danes postregla med drugim tudi s petkovimi vrehakli in danes je bila rdečo nit leto 96. Ko pa je, morda se kdo od vas spomni, obiskal Maribor tudi papež, takrat prvič. No, Fras se recimo tega spomni po nečem zelo nenavadnem. Mimo grede pa, ja, jutri bo ta spet tukaj. Fras in Medvar ob sedmih zjutraj.
1: Tistega leta je v Maribor prišel papež.
2: Prvi.
3: Točno!
1: 96. Edina stvar, ki ne bom nikoli pozabil, dve stvari. Prvo, da so enega žakljali na vhodu in je mogel pivo beklivat. Tega se spomnim.
3: Spiro me, prišel ja. Papež.
1: In pa do tih kartonastih stolekov, ki so jih delili da, in so bili neverjetno vzdržni in močni, ker so ljudje sedeli na njih.
3: Svetovno, ampak to je vse bilo s pomočjo višje sile.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
0: Ja, aktualno stanje na cestah previdno zdaj na Štajerski avtocesti in sicer znotraj predora Jasovnik proti Mariboru je okvarjeno vozilo, promet je na tem mestu oviran, je pa vozilo v odstavni niši. Drugih posebnosti na cestah zaenkrat ni. Naj tako ostane previdno za volanom in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 nič 1055. Pa še vreme, v tem trenutku 16 stopin izmerjenih v Mariboru, 15 jih imate v Lenartu, 14 v Brestrnici. Jutri nas čaka več jasnega vremena kot danes. Jasno bo torej, temperature zjutraj pa precej sveže. 8 stopin bomo namerili čez dan pa tja do 23. Podobno, le s kakim oblakom več, tudi v nedeljo, temperature zjutraj 10 in čez dan do 24 stopin.
8: Tvoje mesta.

0: Ura je 19:45 minut, je jutranjiki so z vami vsak delovnik od 6:30 naprej. Dejam pa danes med drugim tudi o tem, kakšen paket je dobil žena vse zgodaj zjutraj.
1: In bi se res zahvalil vozniku avtobusa. Ful je bilo lepo. Jaz sem šel tu gor danes jutraj proti radiju in je mimo peljal, vse ni peljal hitro. Samo dovolj hitro, da sem dobil paket.
2: Si dobil.
1: Puf. In jaz se razumem, da sem jaz mali. Da, mislim, da nisem zdaj dvometrski orjak in da ne gre zdaj Andre the Giant ali pa ne vem, Jason Momoa. Pa vedel sem, kaj bo in sem marelo, ker sem videl, kak je pripelo. In videl sem lužo in videl sem, ki sem jaz. In niti panterski skok sem videl, da me ne bi rešil. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka pred 5 uro zjutraj, daleč od tega. Ne, da bi bil sposoben panterskega skoka tudi ob 6:00 popoldne, ampak pustimo, zdaj to zdaj ni pomemben detalj. Ampak jaz tako hodil in sem videl, se oj, zdaj pa bo, veš, in sem preventivno marelo dal tak dol in sem dobil v ksiht vse.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.